0: има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. По двата етапа на разхода, общо страната ни ще трябва да заплати 1 милиард 106 милиона 466 хиляди евро без ДДС. С опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първи етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
1: Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеница на украинския президент Володимир Зеленски и посредниците Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, съобщи и снощи самия Зеленски. Върховният комисар на ООН за човешките права Фолкер Турк нарече ужасяваща ескалацията на руските бомбардировки срещу Украина. Тюрк отбеляза, че от понеделник до сега там са загинали най-малко 85 цивилни граждани, близо 350 души са ранени. Външни министър Велислава Петрова се срещна у нас със своя колега от Скопие Тимчо Муцунски по повод евроинтеграцията на западната и югозападната ни съседка. Муцунски коментира, че разговорът е бил конструктивен и в позитивен дъх, но позициите оставили твърде различни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, заяви от своя страна министър Петрова.
2: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония.
1: Междувременно властите за Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочени, която пострада тежко при катастрофа миналата година. На английски език Муцунски обясни и защо.
3: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
1: Междувременно Ива Михайлова, която има и българско гражданство, обвини Муцунски, че при вчерашното си посещение в София излагал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата. Ето какво каза Ива Михайлова във видеозапис, публикуван във Facebook профила й.
4: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Също е споменато във всеки един документ, в който аз съм предоставила в съда.
1: Ива Михайлова подигна също въпросът кой е човекът, който е пристигнал на место происшествието няколко минути след катастрофата, настояли свидетелите да изтрият всички направени снимки, а полицаите са направили скица на случилото се по негово желание. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Данните са на Френското министерство на вътрешните работи, информира Ангел Григоров.
5: На площада на Бастилията в Париж демонстрантите атакуваха с павета полицаите, които отговориха с сълзотворен газ и водни оръдия. 504 души бяха задържани, а 48 полицаи и жандармеристи ранени, съобщиха още от Вътрешното министерство. От ведомството отчетоха ръст на проявите на улично насилие. Властите започнаха разследване, след като беше подпален полицейски участък в град Бордо. От Министерството на правосъдието и от градската прокуратура съобщиха в съвместно изявление, че маскирани нападатели подпалили кофите за буклук пред главния вход на участъка, след което пламъците обхванали цялата сграда. Трима полицаи били принудени да се евакуират през аварийния изход, преди пожарът да бъде овладян. Масовите демонстрации срещу липсата на достатъчно учители, претоварените учебни програми и лошите условия в училищата продължават вече цяла седмица. За новините Ангел Григоров.
1: Френският премиер Себастиен Ле Корню обяви плановете за изпращане на повече от 3000 заместващи учители в онези учебни заведения, които са изправени пред недостиг на персонал. Това предаде агенция ДПА, цитирана от българската телеграфна агенция. Така Ле Корню за първи път отговори на исканията на протестиращите ученици и поясни, че заместващите учители ще бъдат изпратени в 114 средни училища, където недостигът на кадри е особено остър. Допълнителните учители ще започнат работа до идния вторник. Премиерът обеща и допълнително финансиране.

0: Беден, като заяви, че кабинетът му ще внесе поправки бюджета за 2027 година, за да превърне някои от предложенията на учениците в конкретни мерки. Времето с Иван Василев.
1: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че днес започва ремонт на мост по пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Преминаването по съоръжението на река Върбица ще бъде двупосочно. В едната лента трафикът ще се регулира с светофар. Чухте новините на Българското национално радио в 3.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

7 часа на 9 октомври, петък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. ЦИК провежда мащабна кампания за разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври. 7 министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Ива Михайлова от Кочани обвини македонския външен министър Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българите, че тя може да се лекува в Северна

0: 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК, където всеки ще може да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване е достъпен и симулатор чрез мобилното приложение «Избори 360 градуса» в секцията за избиратели. Народното събрание ще обсъди промени в търговията с ценни книжа и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. Предвидено е също изслушване на 7 министри в рамките на парламентарния контрол. Още за предстоящия пленарен ден от репортера ни Даниел Инков.
1: Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на парламента в петък. Депутатите ще обсъдят възможността компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвиждат акции с право на повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. Парламентът ще разгледа и споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от 15,1 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. В парламентарния контрол на въпроси ще отговарят 7 министри. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купова Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. След въпросите към правосъдния министър Николай Найденов със съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарел Панагюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините, Даниел Инков.
0: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще открие в Пловдив дискусионен форум «Бъдещето на българското земеделие. Политики, конкурентна способност и устойчивост». Сред обсъжданите теми са как да се затвори веригата производство, преработка, пазар, стратегически решения за засушаването и управлението на водите и преходът от финансово подпомагане към реални инвестиции, дигитализация и по-висока производителност. Форумът се провежда в рамките на първото изложение на земеделски производители от Пловдивска област, наречено «Даровете на Тракия». Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата, при която пострада преди година. Муцунски заяви, че здравната система на Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари е жест на добра воля, а не задължение. Ето какво каза Ива Михайлова в видеозапис, публикуван във Facebook профила й.
2: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
0: Ива Михайлова повдига също въпроса, кой е човекът, който е пристигнал на мястото няколко минути след катастрофата, настоял е свидетелите да изтрият всички направени снимки, а полицаите са направили скица на случилото се по негово желание. След срещата си с българския външен министър Велислава Петрова, Тимчо Муцунски обясни на английски език защо властите в Скопие са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова.
3: Разглеждаме това като жест на добра воля. Поради липсата на доверие между правителството

0: трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
1: Каза вчера македонският външен министър. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски очаква в дискусиите да се включат и европейските партньори. Редакторът Георги Петровски с още информация.
2: Украина ще бъде представена в преговорите от началника на президентската канцелария Кирил Буданов, заместник-министърът на външните работи Сергей Кислица, ръководителят на службата за външно разузнаване Рустем Умеров и депутатът Давид Арахамия. Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Обсъждаме всичко и обстановката в морето и енергетиката. Какво може да бъде реалистично или по-вероятно, за сега не мога да кажа. Иска ми се да го направя, но после Русия, както обикновено, ще постъпи наопаки, отбеляза Зеленски. По думите му с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. По-рано украинският президент обвини Съединените щати в бездействие, след като при руски удари през последните два дни загинаха близо 80 души. Той отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. 30 души загинаха и 18 бяха ранени при руски атаки в Краматорск в украинската Донецка област. Украинската армия порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знаят дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Украина е внесла искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор, съобщи украинският външен министър Андрей Сибига. Необходим е решителен отговор, който ще повиши цената, която трябва да бъде платена за агресията и ще осигури отговорност за нарушенията на международното право, изтъкна Сибига. За новините Георги Петровски.
1: Русия е готова да направи всичко, за да помогне на Иран да разреши настоящата конфликтна ситуация в Близкия изток, заяви руският президент Владимир Путин на иранския си колега Масуд Пезешкян. Двамата се срещнаха в Туркменистан, където участват в среща на общността на независимите държави. По думите на Путин, най-належащият проблем сега е ситуацията в Близкия изток, а руско-иранските отношения продължават да се развиват в положителна посока. Великобритания предупреди Израел, че ще експулсира израелски дипломати от Лондон, ако не получи разрешение да отвори отново консулството си в Йерусалим. Израел нареди затварянето на дипломатическото представителство в отговор на решението на външния министър Ед Милибанд да наложи търговски санкции върху селищата на Западния бряг. С информацията от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: В сряда вечерта в последния възможен момент британското правителство постигна споразумение сградата да остана отворена под новото наименование Британска мисия, като в нея останат 7 дипломати, 20 по-малко от сегашните. Споразумението позволи на Израел да запази авторитета си, тъй като формално страната изпълни обещанието си да затвори консулството. Въпреки това, според информация на Daily Telegraph, споразумението от сряда е само пауза в преговорите, а Министерството на външните работи ще поднови заплахата за експулсиране на израелски дипломати, ако на британските дипломати не бъде разрешено да се върнат в Йерусалим. Обединеното кралство се съгласи на постоянен диалог с израелското правителство, като същевременно запази заплахата за експулсиране в случай, че преговорите не се окажат надеждни. Не се очаква обаче съществени преговори да бъдат възобновени преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври. Споразумението, постигнато в последния момент за запазване на сградата на британското консулство, гарантира непрекъснатото официално присъствие в Светия град и осигурява възможност на британското правителство да поддържа пряк контакт с палестинския народ. В изявление снощи Ед Милибанд заяви: «Ние не приемаме, че правителството на Израел има законното право да затвори британското генерално консулство в Йерусалим, което функционира там от близо 20 години». От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Френският премиер Себастиан Льокорню обяви планове за изпращане на повече от 3000 заместващи учители в учебните заведения, които са изправени пред недостиг на персонал. Така Льокорню за първи път отговори на исканията на протестиращите ученици и поясни, че заместващите учители ще бъдат изпратени в 114 средни училища. Те ще започнат работа до идния вторник. Премиерът обеща и допълнително финансиране, като заяви, че кабинетът му ще внесе поправки

0: и в бюджета за 2027 година, за да превърне някои от предложенията на учениците в конкретни мерки. Вчера в протестите са участвали общо 71 500 души, 24 000 в демонстрациите в Париж, включиха се и синдикати на учителите. Брюксел отпуска на Испания 120 милиона евро за щетите от големите пожари през 2025 година. Средствата са от фонд Солидарност на Европейския съюз. Информацията допълва кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Испания ще получи общо 120 милиона и 500 хиляди евро след опустошителното лято на 2025 година, белязано от продължителна суша, екстремни горещини и три вълни от големи горски пожари, довели до масови евакуации и 8 смъртни случая. От общия размер на помощта, страната вече е получила аванс от 30 милиона евро, а останалите 90 милиона ще бъдат изплатени в най-скоро време. Преди месец от Европейската комисия предложиха и отпускането на още 149 милиона евро от фонд Солидарност за преодоляване на щетите, причинени от поредицата бури в края на януари и началото на февруари тази година, които засегнаха най-вече автономните области Андалусия и Естремадура. Помощта, от която Испания вече получи аванс в размер на 37 милиона евро през юли, трябва да бъде одобрена от Европейския парламент и от Съвета на Европейския съюз. За новините, Димитър Драганов.
0: Ураганът Исаяс продължава да набира сила над Мексиканския залив, наречен от администрацията на Доналд Тръмп американски, и се очаква да достигне крайбрежието на Съединените щати тази вечер или утре сутринта. Има опасения за допълнително поскъпване на петрола вследствие на бурята, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Исаяс е първата сериозна буря в сезона на ураганите в Атлантическия океан и носи рискове от опасни вълни, наводнения и силни ветрове по бреговете на щатите Флорида, Алабама и Мисисипи. На този етап ветровете, предизвикани от урагана, са със скорост около 160 км в час, а посоката на движение на северо-исток. Американските власти издадоха предупреждение за широк район от Ocean Springs, Мисисипи до окръг Бей Гълф в Флорида. Yahoo News съобщава за задължителни евакуации в части от Алабама и Флорида, включително окръзите Окалуса, Олтън и Ескамбия. В някои райони бяха спрени учебните занятия и затворени летища. Метеоролозите очакват обилни валежи, което повишава риска от внезапни наводнения. Националният център за урагани предупреждава, че подготовката за защита на хората и имуществото трябва да бъде завършена незабавно, тъй като условията ще се влошат рязко още днес. Ураганът вече оказва влияние върху енергийния сектор. По данни на американските власти, добивът на петрол чрез платформи залива е спрян, а големи компании като Shell и Chevron са евакуирали персонал и временно са затворили съоръженията. Експерти предупреждават, че дори кратки прекъсвания в производството могат да доведат до нови поскъпвания, тъй като запасите са ниски и няма резервен капацитет в системата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: От Министерството на отбраната съобщава, че днес и в понеделник на 12 октомври военни формирования и техника ще се придвижват по републикански пътища и ЖП инфраструктура. Частите са от 2-та Тунджанска механизирана бригада и 5-то бригадно командване от състава на сухопътните войски. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени и планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на служба военна полиция. Представители на агенция Митници и районна прокуратура Благоевград ще дадат брифинг по повод задържаното голямо количество контрабандни цигари в района на граничния преход Кулата. Случаят е от 6 октомври, когато за щателна проверка след анализ на риска е спрян тежкотварен камион с полска регистрация, влязъл от Гърция към

0: въздушния преход кулата. Случаят е от 6 октомври, когато за щателна проверка след анализ на риска е спрян тежкотоварен камион с полска регистрация, влязъл от Гърция към България. Митническите служители са открили метални кутии, в които са били скрити цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандните тютюневи изделия – 450 000 кутии за близо 1 800 000 евро. Водачът, който е полски гражданин, е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа. Предстои районната прокуратура Благоевград да внесе в съда искане за постоянна мярка за неотклонение. Спорт с Христо Денев. Добро утро!
1: Добро утро! Новият треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Яко Браун, треньор на вратарите Иво Иванов, Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. В същото време стана ясно, че Любослав Любомиров ще бъде главен съдия на матча от 11-я кръг между ЦСКА 1948 и ЦСКА в неделя. В същия ден сблъсъкът между Черноморе и Левски ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. А отложеният двубой между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на футболното ни първенство ще бъде игран на 3 декември. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но беше отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на Лига Европа. Ивайло Иванов отпадна на полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 2 и 7 на 6 Бувайсар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита де Пула Иванов победи италянеца Мануел Маца с 6 на 3 и 6 на 4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7 на 5 и 6 на 3. Русица Денчева се наложи над Луис Конинг от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонгос с 2 на 1 сета, а Толев спечели срещу Маскенс Бертимон от Франция с 6 на 4 и 6 на 3. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че оттегля кандидатурата си, а на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите – Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста.
0: За времето днес, Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 5-6 градуса в Севлиево и Казанлък до 19 градуса във Враца. На места в източните райони и по Черноморието има намалена видимост и мъгла. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. Температурата на Черни връх е 6 градуса. По най-високите части на планините духа умерен и силен западен вятър. Връх Мусала е охванат от облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще е около средната стойност. Днес ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес започва ремонт на фуги на мост при 373-ти километър на пътя 1-5 Кърджали-Маказа в района на село Върбен. По време на ремонта преминаването по съоръжението над река Върбица ще е двупосочно в една лента,

0: като трафика ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363 км на първокласния път в района на село Тичар при същите мерки за трафика. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да спазват стриктно поставената сигнализация и да шофират внимателно. В края на бюлетина още веднъж акцентите. ЦИК провежда мащабна кампания по разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври. Седем министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Украинският президент Володимир Зеленски очаква европейски екип да се включи в преговорите, които ще се водят днес и утре в Майами с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Чуден петък се задава, откъде сме толкова сигурни ли? Само казвам, че днес ще бъде 26 градуса, лятото ни подарява последна целувка. Подробностите само след минути в прогнозата за времето. Добро утро от сутрешния екип на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева, Свобода Танасова е нашия новинар на 9 октомври, Теодора Кралева е на звукорежисьорския пулт. Ето и акцентите в ефира до 10 часа. Новините идват с продължението на един сюжет, който следим. Окръжна прокуратура Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение, задържане под стража за бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев. В момента той е под домашен арест, но наблюдаващите прокурори са мотивирали искането си със събрани доказателства за влияние от негова страна върху свидетел по делото. Какво ще стане? След през деня. Министерството на туризма обяви официално, че ще подкрепи българското камино. Над 100 поклонници вече изминаха маршрута от Малко Търново до мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол. Подготвя се и втори лъч. Ще чуем инициаторите Христина Йенсен и Любомир Мечев след новините в 8. На богат улов на паламут се радват рибарите от Южното Черноморие, разказва след 8.30 представител на рибарската кооперация в Ахтопол. А в минутите за култура и изкуство след 9, заедно с Георги Тошев, представяме филма «Загадката Леда Тасева» и книгата «Леда и думите», които предстоят днес в програмата на фестивала Порт Прим Арт Фест Бургас. С тях ще бъдат отбелязани и 100 години от рождението на голямата българска актриса. Ще чуем и писателката Мария Касимова Моасе. В Бургас предстои среща с новия и роман Око, със съдбите на три поколения жени през различни периоди от българската история. 28 са минутите след 7. Има смисъл на Момчил Косев. Слушаме сега.

0: времето.
1: Все още е хладничко в този час. Едни 10 градуса показват термометрите в Ямбол, 11 в Сливен, 12 в Бургас, 13 градуса е в Средец, 14 в Царево и в Несебър. Обаче обещанието за деня е повече от хубаво. Лятото се завръща за последно днес, казват синоптиците, с много слънце. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Край морския бряг се спират на 26 градуса термометрите. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Температурата на морската вода ще е 19-20 градуса. Така че, който може да стигне и до плажа, мисля, че би било едно приятно преживяване. Вълнението на морето 2 до 3 бала. Сигурна съм, че ви интересува и прогнозата за почивните дни. Какво се случва тогава? В Източна България ще остане топло, с повече облаци вече. Дневните температури ще започнат леко да се понижават, но ще останат над прекрасните за октомври 20 градуса.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: този ден.
1: Днес отбелязваме Световния ден на пощите. И аз изпомнете, кога последно сте пращали писмо на хартия. Може би децата ви са писали писмо до дядо Коледа. Ден е и на античната култура. Целта е да се насочи общественото внимание към постиженията на Древна Гърция и Рим, които в продължение на хиляди години определят развитието на Европа. Отбелязваме и това, че е Световен ден на яйцето. Предложен е във втория петък на месец октомври по решение на Международната комисия по яйцата от 1996 година. Е, поне разбрахме, че има и такава комисия. През 1824 година в Коста-Рика на 9 октомври е забранено робството, а през 2001 година на този ден в Египет влиза в действие най-високия в света висящ мост. Още от събитията с днешна дата назад във времето ни връща сега Нина Рангелова.
2: На 9 октомври 1446 година в кралство Чосон, Корея, е официално обнародвана корейската азбука Хансъл, в Северна Корея наричана Чосунгъл. Тя идва, за да замени сложните китайски иероглифи и да позволи на обикновените хора лесно да се научат да четат и пишат. На същия ден през 1701 година е основан Йелският университет. А в Цариград през 1849 година е осветен българският параклис, на чието място по-късно е построена така наречената Желязна църква. 1878. Русия поема управлението на Южна Бесарабия, където живеят около 103 000 българи. На днешния ден през 1940 година в Ливърпул се ражда Джон Ленън. Той е една от най-влиятелните и популярни личности в поп-културата на 20 век. Придобива световна известност като член и водеща фигура в рок-групата Beatles, получила международна слава през 60-те години. Творчеството и личността на Джон Ленън са вдъхновение за редица изпълнители, сред тях и музикантът Георги Георгиев от Остава. Пред БНР той споделя, че Ленън е гениален композитор.
3: Съчетава много добри поп-мелодии с така леко бунтарски и рок-н-рол привкус. Изцяло съм негов фен, някакъв човек, който сякаш е спуснат отгоре. Много ме е вдъхновявал през всички тези години.
2: През 1962 година френската певица Едит Пиаф се омъжва за Тео Сарапо, а през 1963 се състои първият полет с руския вертолет Ми-8. 9 октомври остава в историята и като денят, в който Че Гевара е екзекутиран. Това става ден след като е заловен. Годината е 1967, а обвинението срещу него – опит да предизвика революция в Боливия. Щастлив съм да работя професия, която обичам и всъщност не приемам като работа, казва актьорът и преподавател в НАТФИС Пенко Господинов, който е роден на днешния ден през 1970 година. Още от впечатленията му от младите хора, с които работи, в част от интервю пред Българското национално радио.
4: Виждам, че има разлика в поколенията, дори през 4 години. Явно времето доста се е ускорило. Но като цяло това са млади, мотивирани, умни или може би поне хората, които аз съм избрал, защото знаете, че за щастие надвис от висшите учебни заведения, в които все още, към които все още има голям интерес и човек може да избира от най-доброто.
2: На днешния ден през 1973 година Елвис и Пресила Пресли се развеждат след 6 години съвместен брак. У нас в Пловдив през 1975 се провежда първият фестивал на българския късометражен филм, а във Франция през 1981 официално е отменено смъртното наказание.
0: Рекламата БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Бърз поглед на звездната прогноза. Зодия Овен, контролирайте реакциите си и проявявайте повече разбиране към околните. Желанието ви за промяна е силно, но все още няма посока. Телци, не се доверявайте безусловно на всичко, което чувате, и бъдете по-сдържани в споделянето. Близнаците днес са изправени пред много рутинни задачи, които на пръв поглед изглеждат като да бъдат свършени бързо. Внимавайте обаче, те могат да ви отнемат и повече време от очакването и да ви създадат немалко умора и главоболия. Раци, имате нужда от уединение и като че ли не ви стига енергията, поизхабили сте доста през седмицата. Намалете темпото, може да си го позволите днес, уверява ви хороскопа. Лъвове, днес имате доста за свършване, седмицата приключва, а с нея и задачи, които са ви били поставени. Действайте бързо и бъдете ефективни, за да се справите с очакванията и на околните. Девите са поставени пред силно психическо напрежение, затова подбирайте внимателно думите си и хората, с които общувате, спестете си излишните разправи и спорове. При везните е вероятно при повдигнатото им настроение да ги отведе до приятна компания или до това да избират задачите, които ще свършат днес, като подбират само онези, които са им приятни, останалите ще прехвърлят в следващата седмица, а няма лошо и това е добра стратегия. Скорпиони, добре е да се освободите от онова, което не ви е нужно или не ви носи развитие, а това означава както вещи, така и отношения или контакти с хора. Стрелци, социална активност е това, което днес ще бъде най-характерно за деня ви и това означава много комуникация и много общуване, а движите уверено плановете си напред. Козирози, нови предизвикателства се появяват, а с тях и интересни възможности. Добре огледайте какво ще ви струва изпълнението им и не се хвърляйте прибързано към тях. При водолеите отношенията в семейството са малко напрегнати, пазете част от намеренията си, докато не бъдете сигурни в това, което смятате да направите. И рибите, на финала на нашия хороскоп, освободете се от всичко, което не ви носи

0: полза, а повече ви напряга и създава проблеми, добре е да погледнете събитията от различен ъгъл. Толкова от хороскопа за днешния 9 октомври. Поглеждаме сега към новините в 8. Подготвя ги Свобода Танасова.
1: Модерни стори и тенти. Перфектна топлоизолация.

0: Дотация Скорг за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
2: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигуария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети и каса часовника и Eventim.bg. Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. Повече информация на portprim.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро. Окръжната прокуратура в Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение, задържана под стража за бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев. Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от месец февруари 2024 година до 14 юли тази година в качеството си на длъжностно лице е участвал в организирана престъпна група, създадена с корисна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Към настоящия момент той е под домашен арест. Наблюдаващите прокурори са мотивирали искането с събрани по досъдебното производство доказателства за влияние от страна на обвиняемия по отношение на свидетел по делото. Бургаският окръжен съд е насрочил заседанието си за днес в 13 часа. Детската болница Света Анастасия в Бургас и Тракийският университет в Одрин подписаха споразумение за сътрудничество. Подписи по документа положиха директорът на болницата, доктор Благомир Здравков, и ректорът на Тракийския университет, професор Мустафа.

0: академичен състав, университетска болница и научна база. Това партньорство дава възможност да се надскочат рамките на програмата Еразъм и да се работи заедно и отвъд тях, посочва още Николов. На богат улов от паламут разчитат през тази седмица рибарите на юг от Бургас. Цената на рибата е около 6 евро за килограм. В зависимост от количествата може да стигне и до 4-5 евро, като в момента се оказва, че пресният паламут е по-евтин от скумрията на рибния пазар, сподели за общественото радио Йордан Каркашев от рибарска кооперация Хтопол.
1: Има паламут, обаче е 3 вида. По 800 грама някъде, може и повече. Среден, 600 грама и дребен, по 250 грама явно има и други люпила и рибата е различни видове. Трудно на рибарите да видят какви мрежи да слагат. Годината е паламурена, трябва да има риба. То сега е хубаво времето, предполагам, че хората ще са на лове, колко фризери са ползват. А сега скумрията е 8,50 примерно евро, а паламуда е смешан, 6 евро максимум. Цените са относителни. Але, може да го намерите на 4, но хубаво е 6-6. За предпочитане е паламут пред скумрията. Защото скумрията е тя на много качество.
0: Лефер и Чернокоп вече рядко се хваща на юг, обясни още Йордан Каракашев, а повече по темата в сутрешния блок на Банара Бургас след новините. Българското камино ще има втори лъч. По разработването му работят инициаторите за създаването на маршрута от Малко Търново до мощите на Свети Иван Кръстител Созопол, Христина Йенсен и Любомир Мечев. Пред Банара Бургас те съобщиха.
2: Маршрута ще започва от Малко Търново, както и този първия лъч, отново през Стоилово, Задърново. И идеята е да се отклонява от Задърново към Граматиково, Ига Кондулово, Българи, Кости и да тръгва надолу към Царево. След това да се включва по маршрута към Китен Приморско, пак да се включва в първия лъч към Созопол.
3: Планирано е това трасе да е около 150 км. И ще включва доста повече населени места и интересни забележителности от Странджа и от Българското Черноморие.
0: Планирано е преминаването на маршрута да отнема между 8 и 10 дни. Министерството на туризма обяви официално, че ще подкрепи популяризирането на българското камино. От създаването му за 3 месеца вече над 100 поклонници са преминали маршрута. Обновената спортна зала Диана ще бъде открита в неделя с първото домакинство на Тунджа Ябъл от редовния сезон в Националната баскетболна лига. Съперник на ямболския баскетболен тим ще бъде рилски спортист от Самоков. Ходът е свободен. Официалната церемония ще започне в 17 часа. В нея ще се включат представители на ямболските спортни клубове, шампиони и медалисти, утвърдени състезатели, млади таланти и деца, които те първа правят първите си стъпки в този спорт. Националният химн ще прозвучи в изпълнение на Орлин Горанов, а в 18 часа ще бъде представен съставът на Тунджа Ямбол за новия сезон, след което ще започне и двубоят. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг-югозапад, след обяд той ще бъде доумерен от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 26 градуса, на морската вода около 20, а вълнението на морето ще достига до 3 бала. Чухте новините на Банера Бургас в 8.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
5: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: 12 минути след 8 часа проверяваме и какво ще работят депутатите днес. Народните представители ще обсъдят възможността компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвиждат акции с право на повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. Парламентът ще разгледа и споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от 15,1 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. Знаете, петък е ден за парламентарен контрол. На въпроси ще отговарят 7 министри. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка КУП във Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради, които през тази седмица буквално побъркаха работещите в детски градини, в училища и в съдебни палати. След въпросите към правосъдния министър Николай Найденов с съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вот. Както знаете, и в момента сме в кампания предизборна. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проект за крематориум край Харманли, за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян, а регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътища у нас, осветлението в тунел Дупница и свлачището в Аспарухово. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика, както и към околната среда и водите. При нас тук в ефира на БНР Бургас следват регионални теми до 9. Сферата само след малко е туризъм, а посоката Малко Търново и Созопол.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Говорим за туризъм.
1: От Министерството на туризма се ангажираха с това Камино България да бъде подкрепено и промотирано по подобаващ начин. Какво означава това? А за създателите на маршрута сега ще разберем от самите тях, Любомир Мечев и Христина Йенсен. Здравейте!
2: Здравейте! Здравейте на всички слушатели на БНР Бургас. Ами тази новина е изключително радостна за нас, защото това е признание за това, че вече се вижда резултата от Камино България. Както вие знаете, това е един проект, който започна съвсем наскоро. Официалното откриване беше едва на 24 юни тази година. Новината за подкрепата на Министерството е доста силен тласък и надежда за това, че Камино България ще може да стигне до все повече хора, както в България, така и в чужбина.
1: Заявката е едно, подкрепата на практика е друго. Реално какво очаквате от министерството?

0: България. Силно се надяваме каминото да бъде включено в туристическите кампании и павилиони, които са около 20 в България и около 20 в чужбина всяка календарна година. Нашето така силна надежда и желание би било да бъде каминото включено в тези рекламни блокове, за да има повече достигане на съществуването му.
1: Вие обаче сте неуморими и не просто берете плодовете на този свой труд, ами вече копаете и в нова посока. Разбираме, че освен маршрута, който е от 81 км от Малко Търново до Созопол, се полага началото, работи се по идеята и за втори лъч. Разкажете ни за това.
2: Беше заложено в нашия проект. Много наскоро осъществихме среща в община Царево, на която поканихме всички представители на държавните горски стопанства по маршрута. Те също са доста компетентен орган. Те са хората, които разполагат с най-добра информация за трасетата, за какво е възможно. Така че се надяваме много скоро да имаме така пълна яснота относно маршрута. И сме изключително щастливи, че те ни приеха по начина, по който ни приеха на тази среща с отворени ръце и доста така продуктивни резултати след срещата.
1: Това все още се работи и нищо не е окончателно. Да кажете поне кои са населените места, които искате да включите.
2: Маршрутът ще започва от Малко Търново, както и този първия лъч. Ще минава отново през Стоилово, Забърново. И идеята е да се отклонява от Забърново към Граматиково, след което да стига Кондулово, Българи, Кости и да тръгва надолу към Царево. След това да се включва по маршрута към Китен, Приморско и пак да се включва в първия лъч, който отвежда към Созопол. Това е така начертано като идея и върху това се работи в момента.
0: Планирано е това трасе да е чувствително по-дълго, може би около 150 км и ще включва доста повече населени места и интересни забележителности от Странджа и от Българското Черноморие. Стигането до Царево също е така и духовна важна точка в Царево, се съхранява част от кръста. След това се продължава по Черноморието през Лозенец, Китен, Приморско, покрай къмпинги преди това. Доста е живописно. Въобще очертава се да е един много интересен маршрут, който ще отнема, може би, между 8 и 10 дни да се премине.
1: Разговорът с Христина Йенсен и Любомир Мечев за Българското камино продължава след минути.
3: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: За българското камино, туристически поклоннически маршрут от Малко Търново до Созопол, разговаряме с неговите създатели Любомир Мечев и Христина Йенсен. Над 100 са вече пътешествениците, които са получили своя сертификат за това, че са преминали маршрута.
1: Стотната Йоания беше голяма радост за всички нас, за целия екип. Дори вече са към 125. За нас е един резултат, който не мога да кажа, че е бил очакван.

0: Ние бяхме направили една прогноза заедно с нашите испански партньори, че ако достигнем 100 за първата година, ще е невероятен успех. Така че резултатът, че вече подминахме 100 и гоним 150, е наистина много удовлетворяващо и ни дава сили и увереност, че сме в правата посока, защото е факт, че определено пътя предизвиква голям интерес. Не само в България, имаме и чуждестранни посетители, посетители на всякаква възраст от 6 до 80. Така че стотната юаня беше повратна точка и показателна, че нещата се случват и дай Боже да продължаваме така.
1: Едно е цифрата 100-125, но какво всъщност означава това? За местните това означава повече посещения, както на църкви, на параклиси, на места за настаняване. За Странджа това означаваше оживяване на един регион, който до сега не беше посещаван до такава степен и тенденцията е това да се разраства. Така че за нас, когато гледаме числата, също така гледаме какъв е резултата. За нас това е много радостно, когато говорим с нашите партньори и ни се потвърждават вижданията, как този регион все повече и повече се популяризира.
2: Благодарение и на вас. Чудесно е това, което правите. Финален въпрос. Задавам го наистина с усмивка. А следейки това, което се случва по пътя през вашата страница, няма как да не ми направи впечатление, че повечето от тези 100, вече 100 и няколко приключенци са дами. Защо е така според вас? Те ли се търсят повече?
1: Това е много интересен въпрос, който ние самите сме си задавали и аз специално нямам така обяснение за нещата. Радостното е, че напоследък забелязваме, че все повече мъже започват да имат интерес към маршрута и се надяваме така да се, ако не изравнат, поне малко повече мъжката част да присъства повече по маршрута.
0: Аз съм питал някои от участниците и те са ми казвали, ми няма как да накарам мъжа ми да върви 80 км. Така че явно е повече ориентирано към така приятелки след 50 годишна възраст. Това преобладава. Факт е, че има всякакви възрастови граници. Може би в този период просто така се случи. Но имате първа доста участници, които тези дни започват и примерно те пък са момчета и самостоятелно. Така че не можем някак да спрем поглед върху един тип посетител. Ние предоставяме една анонимна анкета на всеки, който е извършил пътя и който може да я попълни по желание. И спрямо цифрите от тази анкета, преобладаващия брой до момента е жени над 50. Това е статистически резултат. Ще видим след няколко месеца, ще направим нова справка, да видим дали има промяна.
2: Аз съм сигурна, че този профил с времето ще се променя, с включването на втория лъч, с удължаването на километрите, че всичко това ще се развива по някакъв начин, но картината към момента е такава и ние я представяме. Много ви благодаря, че успяхме да направим този разговор. Знам, че вие сте далече, но сърцето ви е тук с българското камино. Любомир Мечев и Христина Йенсен с последните новини и може да се каже, че почти затваряме сезона, но още е възможно българското камино да бъде изминато. Сега 81 км от Малко Търново до Созопол, а очаквайте и новите му посоки. 92.5 БНР Бургас.

0: Добро утро! С БНР Бургас.
1: Има риби, които просто живеят в Черно море, има и такива, които с появяването си в морето променят и живота на рибарите, а паламудът е именно такъв вид. Големите есенни пасажи са радост за окото и рибарските мрежи. А годината определено е паламудена. Това споделя Йордан Каракашев от рибарската кооперация в Ахтопол заради богатия улов в момента. Разбира се, колкото повече риба, толкова повече това сваля и цената й. Има дни, в които тя се продава и по 4-5 евро за килограм. В момента обаче е 6 евро, каза проверка на БНР Бургас. И още паламудени истории в интервюто на Свобода Танасова.
2: Има паламут, обаче е 3 вида.
1: Защо 3 вида?
2: Едър по 800 грама някъде, може и повече, среден, естен 600 грама и дребен по 250 грама. Явно има и други люпила и рибата е различни видове. Трудно на рибарите да видят какви мрежи да слагат.
1: Да, поради различната големина.
2: Точно така. Се знае на какъв алайш. Хадниш. Абе, рибата е по... годината е паламурена, трябва да има риба. То сега е хубаво времето, предполагам, че хората ще се наловят колко фризери са ползват.
1: Да. Така че се радвате на богат улов.
2: Да. Които бяха фанали по-дредни рибите, фризерите се изпразниха, сега са гладни хората, бързат пак да ги напълнят.
1: На какви цени е паламудът сега?
2: Еми, различно. До сега, защото 10 дена нямаше риба и рибата беше от фризери, вървеше горе-долу по 5-6 евро.
1: А сега? Съседрия паламут?
2: Съдни ще по 4-5. Ако има риба, не. Като излязат през нея и има риба, цената ще е така. Това е една от комрията при всички положения.
1: А това е парадокс, нали така?
2: Абсолютен парадокс не е за първа година, но горе-долу е, да. Може да каже, че е за първа година, да. Защото преди беше примерно 6 лева, 7 лева с комрията, паламута беше 8, 10 лева до 12 лева.
1: 12, лева, да.
2: А сега скумрията е 8,50 примерно евро, а паламут да е смешен. 6 евро максимум. Кой е едър рибата? Зависи да. Замразявана ли е. Тя цените са относителни. Али, може да го намерите. 4, хубаво е 6-6.
1: Да.
2: Пак ще е по-ефтен ден. За предпочитане е паламут пред скумрията. Защото скумрията е тя на много качество. Ама, тя от... кой да ви каже.
1: Да, тя от по-мазните риби.
2: Те горе-долу са от едно семейство и малко събират там по-тежки метали и заради това изкумрията е различни видове. Това дума, че и качеството е различно. Но паламуда просто ще го знаем, че е Черно море, той не е чок, толкова отровено море. Паламуда винаги е за предпочитане.
1: Сега му е сезонът.
2: Хората просто на тези, които купуват скумрия, ама явно има такива.
1: Има за всеки вкус.
2: Точно така. Ние сами го веднага, го искаме, пък то не е така. Дивото си е диво. Сега е сезон на паламуда. И това е най-хубата риба в момента. Брясно, което му е момента.
1: А каква друга риба хващате?
2: Еми,

0: Надяваме се на Баргун, надяваме се на Чернокоп, само че не ги виждаме много тия риби днес тази година. Като миналата година стане. Не можем да направим по една скара Чернокоп. Някой лефер ще направим, обаче Чернокоп няма да направим.
1: Искате да кажете, че и лефара беше малко?
0: Лефара винаги е малко. Тя е като миналата година, там по-миналът дед беше многото лефер. Това е голяма рядкост. За цял живот един път ще бъде така. Няма да се повтори. В нашия живот няма да се повтори.
2: Голямата сезонна миграция на Паламуда започва от Егейско и Мраморно море, преминава през Босфора и стига до Черно море, което, уви, не винаги е благоприятно за пасажите. Заради температурата на морската вода, обяснява още Йордан Каракашев от рибарската кооперация в Ахтопол. Той уточнява, че за разлика от сегашната паламудена година, предходната, както и последните 2-3, уловът е бил в пъти по-скромен и маломерен. На есената риба е посветена фестивала в Несебър, Есенни пасажи. За 13-ти път предстои той в дните от 16 до 18 октомври. Общината е подготвила културно-кулинарна програма, която да даде възможност на местните хора и гостите да се потопят в очарованието на есенния Несебър с фокус, разбира се, върху рибата. През трите дни на фестивала местни производители на черноморски рибни продукти ще имат своите щандове на площад Месемврия в Стария Несебър. Ресторантьори ще радват присъстващите с деликатеси, сладкари също. Ще се погрижат за всяко изтънчено непце, а специална селекция от отбрани сортове вина ще допълва кулинарното преживяване. Програмата ще дирижира майсторът в приготвянето на рибни блюда, шеф-готвач Дико Томчев. А сред акцентите в програмата са концертите на трима талантливи участници в музикалното реалити Гласа на България. Това са Мариана Добрева, Самуел Мануелян и София Главопулу. А за най-малките са предвидени забавни игри и кулинарно състезание. Сега поглеждаме към кръглия час. Точно в 9 влизат новините на Българското национално радио. След това минути за култура и изкуство по БНР Бургас.
3: Мамо, усмихни се!
4: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката срещат джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведение на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигуария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети и каса часовника и Eventim.bg. Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. Повече информация на portprim.bg.
8: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност. Пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Новините. При тежка катастрофа между два автомобила край Плевен загинаха 4 души. Един е настанен в болница. Огледите на мястото продължават и в момента, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Загиналите са на възраст от 18 до 20 години, прокурор Диана Илиева, говорител на окръжната прокуратура.
3: Лек автомобил Opel, управляван от младеж на 20 години, движейки се в посока град Плевен, село Ясен, навлиза в лента за насрещно движение и блъска лек автомобил BMW. Вследствие на настъпилото пътно-транспортно происшествие са загинали водачът на лекият автомобил BMW, младеж на 18 години и неговия спътник, младеж на 21 години. В резултат на происшествието са загинали още и пътничката на предна седалка в лекия автомобил Opel, момиче на 20 години, и возещия се на задна седалка в същият лек автомобил, младеж на 20 години.
2: 21 годишен е настанен в университетската болница доктор Георги Странски, говорителят Стоянка Вашкова.
4: Пациента е мъж на 21 години. В момента е в нашата клиника по неврохирургия, в стабилно състояние, няма тежки травми.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Народното събрание ще обсъжда промени в търговията с ценни книжа и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. В рамките на парламентарния контрол е пред

0: серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов със съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарелпа на Гюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините Даниел Инков.
1: В рамките на разяснителна кампания представители на Централната избирателна комисия ще демонстрират как се гласува с машина за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. На метростанция НДК гражданите ще имат възможност след 12 часа да изпробват гласуването и да получат информация от представителите на комисията. В Турция официално ще бъде открит високоскоростният железопътен участък от Черкес-Кьой до българската граница при граничния пункт Капакуле. Церемонията е в Бабайски и е с участието на президента Реджеп Таип Ердоган и еврокомисаря по разширяването Марта Кос. 153-километровият участък Черкес-Кьой-Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Халкала до Капакуле с дължина 229 км, финансирана съвместно от Евросъюза и Турция. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното завършване на трасето, пътническите влакове ще преминават по него за час и половина, а товарните за 3 часа и половина. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски изрази очакване европейските партньори на Киев да се включат в дискусиите. Редакторът Георги Петровски с още информация.
2: Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Той посочи, че се обсъждат различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, но на този етап не може да даде подробности. По думите му с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. В разговорите е участвал и министърът на финансите Скот Бесънт. По-рано украинският президент отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Георги Петровски.
1: Продължаваме със спорт и Христо Денев с новините.
3: Добър ден! Борис Георгиев, последният ни участник на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан, започва участието си днес. Негов съперник в категория 100 кг е бразилецът Джовани Ферейра. 12-тият кръг във втората ни футболна лига започва с два мача тази вечер. От 17 часа и 30 минути Янтра Вихрен и от 20 часа Етър Фратрия. Ще бъдат играни и първите двубой от кръговете в първенствата на Испания и Франция. Янаки Милев ще играе срещу испанеца Карло Санчес Ховер в четвъртфиналите на тенис турнира в Палермо, Италия. На същата фаза в Санта Маргарита де Пула Иван Иванов среща французина Лоран Роколи. У нас на международния турнир в Бургас Александър Толев ще играе срещу италянеца Матия Нанели в четвъртфиналите, а Джордж Лазаров ще се изправи срещу румънеца Кристиан Влад Брезао. В схемата при жените е изцяло българският сблъсък за класиране на полуфиналите между Ива Иванова и Русица Денчева. Отборът на Александър Везенков, гръцкият Олимпиакос, посреща турския Анадолу Ефес, мач от четвъртия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Останалите два двубоя тази вечер са Барселона Жалгирис и Баскония Бешикташ. Резултатите от вчера: Дубай Цървена звезда 58 на 77 точки, Макаби Тел Авив Олимпия Милано 97 на 79, Байер Мюнхен Виртус Болония 87 на 94, Панатинайкос Фенербахче 92 на 74, Валенсия Апоел Тел Авив 93 на 82, и Реал Мадрид Партизан 86-76. На пистата Марина Бей предстоят тренировката от 11 часа и 30 минути и квалификацията за спринт.

0: Да, 4 часа по-късно, преди състезанието за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1.
1: С информация и прогноза за времето днес, Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време сега в страната, разкъсана висока и средна облачност има над западните и централните райони от страната, а температурите към този час са от 10 градуса в Казанлък до 19 във Враца, в планините от 3 градуса на Мусала до 13 на Рожен в Родопите. Доста силен е южния вятър на връх Мургаш, поривите надхвърлят 20 метра в секунда. Столицата сега температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличи и в следобедните часове на изолирани места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Дневните температури ще са високи, максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието ще остават по-ниски, до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Възстановено е движението при 108 км по пътя Одърци-Батово, ограничено по-рано заради катастрофа. Поради ремонт на фуги на мост при 373 км на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен, преминаването по съоръжението над река Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на граничния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура. По БНР Бургас.
1: Георги Господинов не спечели Нобеловата награда за литература, обаче сценичната адаптация на романа му «Физика на тъгата», която направи своята премиера на голямата сцена на Народния театър Иван Вазов, се превърна в истинско театрално събитие. За втори път едно от най-актуалните в момента имена на Европейския театър, словенския режисьор Яринай Лоренци, работи с трупата на Народния театър. След спектакъла «Орфей» той превръща романа на Георги Господинов в театрална постановка. Текстът е написан през 2012 година и от тогава до сега книгата е превеждана на повече от 20 езика. Печелила е няколко международни награди, а късометражния анимационен филм «Физика на тъгата», режисиран от Теодор Ушев, бе сред заглавията в краткия списък за наградите «Оскар» през 2020 година. Спектакълът е 4 часа, което звучи фрапиращо, като за толкова време да може да отдели съвременния човек за театрална постановка. Но онези, които вече са го гледали, казват, че те изобщо не се усещат, а преживяването е като групова психотерапия. Господинов е плътно с трупата на Народния театър, докато месеци наред вървят репетициите, а режисьорът избира за голямата сцена звездите на първата ни трупа. Теодора Духовникова, Валентин Ганев, Параскева Джукелова, Радена Вълканова, както и младите попълнения Анета Иванова и Дарина Радева. Спектакълът има няколко дати от тук нататък, 29 октомври за сега и 6 ноември, след това 24 ноември, 2 и 16 декември.

декември. Със сигурност той ще се превърне в един от тези спектакли, за които хора от цялата страна ще пътуват, за да го гледат. А надяваме се в някакъв момент самия спектакъл също да тръгне на турне из страната. Така влизаме в минутите за култура и изкуство по БНР Бургас на 9 октомври. Връщаме се сега в Бургас, където днес Артафиша е изпълнен с прекрасни събития. А само след малко ще чуем Георги Тошев, който ще ни представи филмът «Загадката Леда Тасева» и книгата «Леда и думите», посветени на голямата българска актриса. БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Филмът «Загадката», Леда Тасева и книгата «Леда и думите» предстоят днес в програмата на фестивала Порт Прим Артфест Бургас. С тях ще бъдат отбелязани и 100 години от рождението на българската актриса. Проектът «Дело на журналиста и изследовател на българската култура» Георги Тошев предлага вълнуващ сценичен разказ за живота и творчеството на Леда Тасева, която е свързана и с Бургас. В края на 50-те години тя играе на сцената на драматичния театър Адриана Бодевска, където създава запомнящи се роли. Журналистът Георги Тошев ще ни разкаже повече сега. От няколко години той е и чест участник в изданията на фестивала Порт Прим Артфест.
2: Порт Прим Бургас започва като един камерен, който все повече се разраства, и това е добрата стратегия за един фестивал. И отдавна напусна пределите на хотел Приморец и е вече в различни сцени. Програмата е изключително богата. Театралната, музикалната Марио Хърсин с изключителна музикантка от Австрия. Изобщо книгите, премиерите, аз ще бъда с нещо скромно, но е по някакъв начин много свързано с вашия град, а това е Леда

0: Пасева. На 22 август се навършиха 100 години от рождението на тази забележителна българска актриса, която в последните години е малко позабравена. Затова на 9 октомври, залата на Порт Прим Бургас, ход свободен, ще представя нейната книга. Открихме нейните стихове, писани през годините, които бяха в една тетрадка. Кева Апостолова, дългогодишен редактор на списание Театър, написа един текст. Намерихме един автопортрет, който самата Леда пише в края на живота си. Аз си позволих да споделя своите впечатления от познанството ми с Леда Тасева. И най-ценното са нейните стихове. Ще направим един мултимедиен спектакъл, който включва филма «Загадката Леда Тасева». Малко от стиховете ще почетем. И по този начин ще отбележим годишната на една актриса, свързана с най-силния период до момента на Бургаския театър, периода на Сизифовците, Леон Даниел, Юлия Огнянова, Вили Цанков, Леда Тасева, Иван Теофилов, въобще цялата тази група Ицко Финци, забележителни български творци, които се събират във вашия театър, прогонени от много сцени по идеологически и други естетически причини. И именно в Бургас започва новата вълна в българския театър, ако мога така да я нарека, която по-късно помита след себе си и променя българския театър, и народния, и театър българска армия, и изобщо българската сцена. Така че Леда е част от този спектакъл и във филма, и в стиховете й Бургас присъства. И съм много щастлив, че селекционера Стефан Бошков избра точно този филм, тази личност, с която да се представя на Порт Прим.
1: А какви са нейните стихове? За какво пише Леда Тасева?
0: Стиховете са много лични. Те винаги са породени от любов или след любов, но в тях прозира съпротивата на талантливия и чувствителния човек към политическата система, към личните отношения, които могат да разрушат един човек, една любов, едно приятелство. Повечето стихове са написани след предателство. Лични, любовни или приятелство. От разочарование, правя една скоба, Леда Тасева е актрисата, която играва по всички български сцени, минава през всички най-големи театри и е освобождавана без аргумент. Така че тези стихове са много красиви, защото моята изненада беше, че Леда Тасева, която беше много интелигентна жена, разбира се, но това не е условие да си добър поет, а поезия се пише трудно, успява да улови онези невидими импулси на сърцето, когато болката е по-силна от любовта, но въпреки това човек намира сили да продължи. Затова казвам, че това е една много лична, екзистенциална поезия, но звучи много красиво днес, когато все по-рядко се чуват добри думи, красиви думи. Леда Тасева е притежавала и този талант. Освен че в съзнанието на масовата публика тя винаги ще бъде нещо средно между Мот от Харолд и Мот и онази кантонерка в Да обичаш не инат, която олицетворяваше най-низките страсти на българския тесна, на приспособение, причупения човек. Така че в творчеството си Леда Тасева покриваше широк диапазон от роли и в киното, и в театъра, и в телевизията, но никой не подозираше, че тя може да бъде толкова добър поет. И аз мисля, че нейните стихове са равностойни на таланта и като актриса, и тепърва за тях ще се говори. В момента някои литературни издания поеха ангажимент и желание, изпитаха като прочетоха, като откриха тези стихове да ги препубликуват. И аз мисля, че това е още един път към паметта през думите да продължава да живее един човек. Затова тази тетрадка нарекахме «Думите на Леда». Защото човек може да се крие през думите, но Леда избрала другия, по-неудобния начин. Да бъде категорична, да бъде видима през думите, които използва в своята поезия.
2: Специална вечер, посветена на 100 годишнината от рождението на една от най-ярките и загадъчни актриси на българската сцена и кино, Леда Тасева, предстои днес в Бургас. Интервюто на Стефка Бакърджиева с Георги Тошев чухме събитието от 17.30, зала Бургас на Приморец. Ходът е свободен до изчерпване на местата в залата.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Новият роман «Око» на писателката Мария Касимова Моасе ще бъде представен в Бургас. Сюжетът на книгата проследява съдбите на три поколения жени през различни периоди от българската история. От Втората световна война през социализма и възродителния процес до годините на прехода. Действието се развива в Бургас, София и Истанбул. Елена Димитрова разказва повече. В центъра на историята са образите на Мириам Халим, Сева и Миха. Това са три жени, които всъщност разказват един мъж. Те са свързани по различен начин с него. Едната му е майка, другата му е любима и съпруга, а третата му е дъщеря. Разказа за БНР Бургас Мария Касимова Моасе. Прототипът на този герой е моят баща, Хиндо Касимов, допълни авторката.
2: Всяка една от тези жени живее в своето време. Има, разбира се, епоха, в която и трите живеят заедно. И времето такова, каквото е историческо, с неговите събития, преминава през техните съдби или става по някакъв начин тяхна съдба. Защото историята е голямо нещо, но докато тя не влезе в човешкия делничен живот, тя остава само на книга. Тя остава изследване на историка, на социолога, на политика, ако ще, но не и житейска съдба. И мен това ме интересуваше. Тези жени през това време, които всяка една от тях изпитва любов, но и едно огромно чувство своя си за вина към този мъж.
1: Заради действието, което се развива в Бургас, Мария Касимова Моасе е прекарала месеци в библиотеката, за да пресъздаде миналото на морския град.
2: Има прекрасни книги за Бургас, правени от хора с чувство към града, истински бургазли, и обикалях по улиците буквално, защото не можех да изнеса книгите от библиотеката, но си записвах. И отивам на този адрес, гледам тази къща, казвам, ето тук този търговец е живял, тук това се е случило. Всъщност този град е пълен с тази история. Има като една друга матрица, която можеш да наложиш върху съвременния град и само да тръгнеш по тези улици, по тази карта, откриваш друг Бургас. И беше много важно за мен, защото моята героиня Мириам, тя се връща от Истанбул в родния си град в Бургас, откъдето избягала заради така грешната си любов към Ахмет. Както знаят читателите на Балканска рапсодия, в Истанбул се случва така, че той си отива и тя се прибира в България, в Бургас, но тук никой не я чака и тя започва един живот абсолютно наново, съвсем сама, с две деца, нежелана, неискана, докато града и хората отново я приемат, докато видят зад нея човека, и тя обикаля по тези улици, тя ходи тук на пазарите покрай пристанището, тя прекарва тук Коледа, такива празнични моменти по време на войната, тя се движи по тези улици и аз трябваше да ги опозная.
1: През целия художествен разказ, като тънка червена нишка, минава документалната история за спасяването на едно око, което дава и заглавието на книгата.
2: Стана едно много драматично събитие през 2024 година. Беше много трудна за нас. Но най-лошото събитие беше по средата и това беше възможността моята дъщеря, едната от двете ми дъщери, да ослепее с едното око. И то не само да ослепее, то да падне, да няма око. Заради арогантността на един лекар. И оттам нататък съдбата ни отпрати в Истанбул. Всичко се случваше адски бързо за едни 4 дни. Както и да е, хората ще разберат тази история. Стигнахме в Истанбул, нещата се случиха така или иначе. И в един момент, когато беше много драматично, отидохме в Железната църква. Отидохме там и тогава си казах, ето тук в тия железни стени моята Мириам, моята баба, преди това е била, тя се е молила също, тя се е надявала на някакви неща и сега живота, кръга така направи, че аз отново съм тук и пак се моля и пак се надявам в тези железни стени, в които отекват молбите на сигурно милиони хора през толкова векове и на колко българи, на колко жени. И всъщност така тази история се обедини, си казах, това е моя ключ.

0: срещата с Мария Касимова-Муасе ще се проведе на 10 октомври от 17 часа в Приморец. Тя е част от деветото издание на културния форум Порт Прим Арт Фест.
1: БНР Бургас 92.5.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Класика, джаз и танго в един концерт ни представят виртуозни музиканти. Тази вечер в зала Тончо Русев на културния дом Нехика в Бургас. Събитието е под наслов «Класиката среща джаза и тангото». Ще прозвучат творби на гениалния Николо Паганини, революционера на тангото Астор Пиацола и джаз-иконата Оскар Питърсън. Кой ще ги изпълни? Марио Хосен ще бъде на цигулката. Съдбата на виртуозен цигулар за него е предопределена още с раждането му, когато баба му подарява първата цигулка, а днес вече изпълнява еднакво впечатляващо от Бах през Паганини до Брамс и зад гърба си има концерти в над 40 държави с най-елитни филхармонии. Истински вундеркинд на пианото Кристина Милер вдига на крака залата още с първия си концерт на 8 годишна възраст. Завършва едни от най-елитните музикални университети в света, а най-добрите оркестри я канят да гостува като солист и изнася концерти от Европа и Съединените щати до Австралия и Южна Америка. Клаудио Жбаран пръв въвежда бандонеона в концертните зали в родината си. Истински музикален хамелеон, чувстваш се еднакво комфортно в различни епохи и стилове. Директорът на Музикалния университет във Варшава свири и записва филмова и популярна музика. А в ръцете на Михал Наги класическата китара звучи едновременно с изяществото на миналото, свободата на джаза и горещината на аржентинското танго. И тази фантастична четворка се събира на една сцена до вечера в Бургас. Не пропускайте. Премиера на книгата «Креативност и творчество. Художествени експеримент на школите за деца и юноши». А предстои също в Морския град. Срещата с авторката професор Русица Йорданова е част от есените литературни празници в Морския град. Ще я представи Митко Новков. Сборника говори за неформалното образование в 4 детски школи и творческия подход на техните педагози. Две от тях са бургаски, школата по батик на Златка Бобева и литературното студио «Митични птици» на Роза Боянова, които са ни давали много поводи за гордост през годините. А срещата с професор Русица Йорданова е от 18 часа в изложбената зала на регионалната библиотека Пейо Яворов, Бургас. Така завършва срещата ни в утрото на 9 октомври. До чуване от Петя Янакиева. А слънцето наистина подсказва, че петъкът ще е хубав. Новините на БНР Бургас следват в 10.
2: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор

0: Гранд Хотел и Спа Приморец. За повече информация portprim.bg.
1: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе и стиска.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
8: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
8: Писател.
9: Наука.
10: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
11: Пазител.
8: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
8: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
11: Защото всяка победа започва
8: с решението да участваш.
9: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Рискът търговията по Черно море да бъде блокирана е огромен, каза пред БНР Милен Кирмечиев, бивш заместник министър на външните работи и на икономиката. Според него може да се направи паралел с Ормузкия проток, където заради постоянния обстрел на кораби застрахователните компании бяха добавили така нареченият военен риск към премиите, което ускъпи неимоверно много превозването на стоки. Идентична е ситуацията и в Черно море, но в рамките на 5 дни 4 кораба са ударени, обясни той. Тези удари срещу търговски кораби доведоха до това, че такава допълнителна военна премия беше добавена и към корабоплаването в Черно море, което ускъпява с десетки хиляди долара превоза за един товар. Българските пристанища много скоро ще започнат да изпитват тежки проблеми с възможностите за приемане и обслужване на товари. Това пряко ще удари възможностите на България да търгува, използвайки своите морски пътища, посочва Кирмечиев. И по друг казус, вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че имейлите са заплахи за поставени взривни устройства в институции и учебни заведения, се изпращат извън страната, програма ги превежда на български език, като се наблюдава връзка между постъпването на заплахите с определени политически събития в страната. Демерджиев каза още, че заплахите са координирани. В момента се разследва откъде идват те. Министърът на вътрешните работи отбеляза още, че има протокол за действие при такива случаи, така че в най-малка степен да се засегне работата на институциите. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на избиратели гласуване с устройство. Общо 200 машини са предвидени за кампанията в цялата страна, като районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще има демонстрация.

0: пространството в района на улица Петър Барон. Това съобщи общинската администрация. Част от новия проект предвижда асфалтиране, изграждане на подходи към ходовете на жилищните блокове и гаражите към тях, ремонт на съществуващи тротуари и бордюри, както и изграждане на нови. Срещата ще се проведе на открито пред блоковете от 17 часа и 30 минути днес. Филмът «Загадката Леда Тасева» и книгата «Леда и думите» предстоят днес в програмата на фестивала «Порт Примарт Фест». С тях ще бъдат отбелязани 100 години от рождението на голямата българска актриса. Проектът предлага вълнуващ сценичен разказ за живота и творчеството на Леда Тасева, която е свързана и с Бургас, съобщи авторът му Георги Тошев.
1: Открихме нейните стихове, писани през годините, които бяха в една тетрадка. Кева Апостолова, дългогодишен редактор на списание Театър, написа един текст. Намерихме един автопортрет, който самата Леда пише в края на живота си. Аз си позволих да споделя своите впечатления от познанството ми с Леда Тасева и най-ценното са нейните стихове. Ще направим един мултимедиен спектакъл, който включва филма «Загадката Леда Тасева». Малко от стиховете ще почетем. И по този начин ще отбележим годишната на една актриса, свързана с най-силния период до момента на Бургаския театър, периода на Сизифовците.
0: Събитието ще започне от 17 часа и 30 минути в зала Бургас на хотел Приморец. Входът е свободен до изчерпване на местата в залата. По Черноморието ще бъде предимно слънчево времето, ще има слаб вятър от юг-югозапад, максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. На морската вода около 20, с вълнение на морето до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев.

Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море, източно от град Бяло. Това съобщават от басейнова дирекция Черноморски район пред Българската национална телевизия. Извънредната проверка е извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Проби от морската вода са взети в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Целта на проверката е да се установи актуалното състояние на морската вода в тези райони и наличието на евентуално замърсяване, свързано с инцидентите. Изследванията са направени в регионалните лаборатории в Варна и Бургас. Институциите ще продължат мониторинга на морската вода. На този фон на богат улов от паламут разчитат през тази седмица рибарите на юг от Бургас. Цената на рибата е около 6 евро за килограм. В зависимост от количествата може да стигне и до 4-5 евро. Оказва се, че пресният паламут е по-евтин от скумрията, твърди Йордан Каракашев от рибарска кооперация Хтопол.
2: Има паламут, обаче три вида.

0: по 800 грама някъде, може и повече, среден, 500-600 грама и дребен, по 250 грама явно има и други люпила и рибата е различни видове. Трудно на рибарите да видят какви мрежи да слагат. Годината е паламурива, трябва да има риба. То сега е хубаво времето, предполагам, че хората ще са на лове, колко фризери са ползват. А сега скумрията е 8,50 примерно евро, а паламуда е смешана. 6 евро максимум. Цените са относителни. Але, може да го намерите на 4, но хубаво е 6-6. За предпочитане е паламуд пред скумрия. Защото скумрията и тя е на много качество.
1: Лефари Чернокоп обаче рядко се хваща на юг, обясни още и Гроданка Каракашев. Националният форум за градски идеи «Градолюбители 2026» ще се проведе днес от 13 часа в експоцентър Флора в Бургас. Събитието се организира в подкрепа на кандидатурата на града за

0: три поколения жени през различни периоди от българската история – от Втората световна война през социализма и възродителния процес до годините на прехода. Действието се развива в градовете София, Бургас и Истанбул. Пред банера Бургас авторката разказа.
1: Това са три жени, които всъщност разказват един мъж. Този роман е най-вече за него. Само че тези три жени са свързани по различен начин с този мъж. Едната му е майка, другата му е любима и съпруга, третата му е дъщеря. И всъщност съдбите на тези три жени, преразказвайки ги, аз разказах този много важен мъж в техния живот, а и в моя, защото естествено много от героите, за които пишем и които създаваме с цялата им биография, имат своите прототипи. И прототипът на този герой е моя баща, Хиндо Касимов.
0: Срещата с Мария Касимова Муасе ще бъде утре, 10 октомври от 17 часа в Приморец. Тя е част от деветото издание на културния форум Порт Прим Арт Фест. А българското камино ще има втори лъч. По разработването му работят инициаторите за създаването на маршрута от Малко Търново до мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол, Христина Йенсен и Любомир Мечев. Пред общественото радио те съобщиха.
2: Маршрута ще започва от Малко Търново, както и този първия лъч, отново през Стоилово, Задърново, и идеята е да се отклонява от Задърново към Граматиково и Кондулово, Българи, Кусти и да тръгва надолу към Царево, след това да се включва по маршрута към Китен, Приморско, пак да се включва в първия лъч към Созопол.
3: Планирано е това трасе да е около 150 км. И ще включва доста повече населени места и интересни забележителности от Странджа и от Българското Черноморие.
0: Планирано е преминаването на маршрута да отнеме между 8 и 10 дни. Министерството на туризма обяви официално, че ще подкрепи популяризирането на българското камино. От създаването му за 3 месеца вече над 100 поклонници са преминали маршрута. Слънчево ще бъде днес, времето по Черноморието ще духа слаб вятър от юг-югозапад, след обяд той ще се преориентира и ще бъде доумерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. По южното крайбрежие морската вода ще бъде до 20 градуса, вълнението на морето ще достига до 3 бала. Чухте новините на банера Бургас в 11 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигулария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети и каса часовника и Eventim.bg. Организатор – Гранд Хотел и СПА Приморец. Повече информация на portprim.bg.
2: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.

0: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. При катастрофа край Плевен загинаха 4 младежи, а 5 е с опасност за живота. За честилите заплахи за бомби в училища и в други институции министър Иван Демерджиев смята за хибридни атаки срещу България. Властите уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове 2 кораба. На посещение в България тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Лободанов. Делегация на Киев започва посещение в Съединените щати за разговори около възможностите за край на войната. Очаква се да бъде обявен носителят на Нобеловата награда за мир, за която претендира и Доналд Тръмп. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Катастрофа край Плевен отне живота на 4 млади хора. 5 младеж е ранен и е в болница в тежко състояние. Катастрофата стана на пътя от Плевен към село Ясен. Там се сблъскаха челно 2 автомобила, след като единият е навлязал в насрещното платно. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 18 до 20 години. 21 годишен е настанен в университетската болница доктор Георги Странски, говорителят Стоянка Вашкова.
2: В момента е в нашата клиника по неврохирургия, в стабилно състояние, няма тежки травми.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Заради катастрофата днес в Плевен е обявен ден на траур. Заплаха за поставено взривно устройство в сградата на окръжния съд в Сливен спря работата на съдебните институции в града. Твърдението се съдържа в мейл до институцията, получен към 11 часа. Хората от сградата са евакуирани. Очаква се съдът да заработи отново след 13 часа. Това е четвъртият за тази седмица сигнал за бомба в институция в Сливен. До сега взривно устройство не е откривано, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. Преди малко стана ясно, че сигнал за бомба е изпратен и до съдебната палата в Стара Загора. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи като хибридни атаки бомбените заплахи, отправени напоследък срещу учебни заведения и други институции в страната. В рамките на парламентарния контрол Демерджиев каза, че от юни до сега са получили стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Министър Демерджиев посочи, че са били използвани автоматизирани инструменти за превод, което по думите означава, че заплахите не идват от територията на България. Демерджиев обясни, че към настоящия момент все още няма ефективна възможност да бъде блокирано изпращането или получаването на такива съобщения. Пред депутатите министърът на вътрешните работи потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития.
3: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли

0: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет.
1: Заяви Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на Народното събрание. Парламентът реши, че ще бъде в ваканция около президентските избори. Няма да се провеждат редовни пленарни заседания, както и заседания на комисиите в периода от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от председателите на парламентарните групи на Прогресивна България Петър Витанов и на Демократична България Надежда Йорданова. То беше включено като извънредна точка в дневния ред. Решението за ваканцията беше подкрепено от 132 депутати. От ГЕРБ се обявиха против, а един от ДПС се въздържа. От Продължаваме промяната и от партия Възраждане не участваха в това гласуване. Българската страна не е участвала в консултации за предоговаряне на ангажимента на Република Северна Македония да промени своята конституция, като измененията бъдат приети с отложено действие. Това обяви министърът на външните работи Велислава Петрова в отговор на въпрос на депутата от Възраждане Ангел Георгиев по време на парламентарния контрол.
2: Това, което може да коментираме, е, че към нас е получавана информация от различни столици на европейски страни или от европейски институции, че е проявявано желание и предложение от македонска страна за различни варианти, по които да се случи прилагането на френското предложение, на европейския консенсус, които варианти така от наша страна винаги са обявявани за неприемливи.
1: Заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя увери, че правителството мобилизира пълния си ресурс за защита на правата на българите в Република Северна Македония и че Министерството на външните работи следи отблизо случая с Ива Михайлова от Кочани. Снощи в видеосъобщение младата жена обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Моцунски, че при посещението си в София е излъгал българското общество, че Михайлова има възможност да се лекува в Скопие след катастрофата, при която е пострадала миналия октомври.
3: Изявлението на Моцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те на мен лично ми казва, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
1: Заяви снощи в видеообращение Ива Михайлова. В София, по време на посещението си през последните дни, външният министър на Република Северна Македония Тимчо Моцунски заяви, че здравната система на неговата страна предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова. А съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари, Моцунски определи като жест на добра воля, а не като задължение. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов стана ясно, че началникът на кабинета на украинския президент Зеленски, Кирило Буданов, е бил на неофициална визита в София. Българското национално радио очаква официална информация от институциите, за да стане ясно с кои високопоставени представители се е срещал бившият началник на украинското разузнаване, преди да отпътува за разговори с американските мирни пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Съединените щати. В Украйна руски въздушни удари взеха една жертва в Запорожие, а 7 души бяха ранени. Трима са пострадали при руска атака в предградие на Харков. В райони на Киев и в някои украински области има аварийно прекъсване на тока. Двама души са загинали, а четирима са пострадали след украински въздушни удари по руската Белгородска област. Украинска атака с дронове е предизвикала пожар в завод в Тверска област. Руската технологична компания Яндекс съобщи, че е атакуван втори нейн център за данни в Калужка област след нанесения от Украина вчера удар в Рязанска област. А украинският преговарящ екип, както вече стана ясно, ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските представители Стив Уитков и Джаред Кушнер. Президентът на Украина Володимир Зеленски участва в дискусиите да се включат и европейски пратеници. Още информация по темата от редактора Георги Петровски.
4: Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Той посочи, че се обсъждат различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, но на този етап не може да даде подробности. По думите му с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. Стив Уитков и Джаред Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. В разговор

0: преговорите е участвал и министърът на финансите Скот Бесънт. По-рано украинският президент отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Георги Петровски.
1: След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, в изключителната икономическа зона на България, днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми с търговията с зърно. Абровски каза това в Пловдив, където участва в дискусионен форум, посветен на бъдещето на българското земеделие. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
3: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
2: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките той изтъкна.
3: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
2: Пред участниците в дискусионния форум министър Абровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над половин милиард евро.
3: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
2: От Пловдив, Кремена Данева.
1: Страните от Европейския съюз очакват Ирландия, която в момента председателства Съвета на Евросъюза, да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на следващия 7-годишен бюджет, спрямо проекта, представен през юни от Европейската комисия, който възлиза на близо 2 трилиона евро. Това твърди изданието Политико, позовавайки се на европейски дипломати. Ирландското председателство на съвета ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на предстоящата им през следващата седмица среща на високо равнище в Брюксел. С още информация, кореспондентът ни Ангелина Пискова.
4: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на орязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Финансираният и от Европейския съюз високоскоростен железопътен участък от Истанбул до турско-българската граница при пункта Капакуле ще бъде официално открит с церемония, в която ще участват президентът на Турция Реджеп Ердоган и еврокомисарят за разширяването Марта Кос. Още информация за това събитие от редактора Григорий Недялков.
5: 153-километровият участък Черкес-Кьой-Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Халкала до Капакуле с дължина 229 км, финансирана съвместно от Евросъюза и Турция. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното завършване на трасето, пътническите влакове ще преминават по него за час и половина, а товарните за 3 часа.

0: половина.
1: И сега към новината от Осло, която стана известна преди минути. Тазгодишният носител на Нобелова награда за мир е южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай. Това обявиха от норвежкия Нобелов комитет.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
1: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви говорителят на норвежкия Нобелов комитет. За престижното отличие за настоящата година са били номинирани 287 кандидати, от които 208 физически и 79 юридически лица. Тук е мястото да припомним, че за Нобелова награда за мир претендираше и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп с мотива, че е прекратил 8 войни, водени по света. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
3: Добър ден! Новият треньор на футболния

0: ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Яко Браун, треньор на вратарите е Иво Иванов. Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. Шампионът на Испания Барселона продължи договора на защитника Шави Еспарт до 2030 година. 19-годишният Еспарт е юноша на клуба и от началото на сезона изигра 5 мача, в които отбеляза 1 гол и даде 2 асистенции. Волейболистите на Левски загубиха с 1-3 гейма от Будва в мач от приятелския турнир Мемориал Великана в Нови Сад, Сърбия. Следващите два двубоя на сините са срещу домакините от Войводина и срещу Ново Место. У нас Нефтохимик постигна 6-та си поредна победа в контролите, надигравайки гостуващия Берое с 3-1 гейма. Александър Зверев стартира с победа на тенис турнира от сериите Мастърс Шанхай, след като надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. В следващата фаза германецът ще се изправи срещу Кентен Алис от Франция, отстранил Александър Бокс от Белгия с 4-6, 7-6 и 6-4. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, надиграл Андрей Рублев от Русия с 6-4 и 6-4. Напред продължават още американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо, Адриан Манарино от Франция, австралиецът Алекс Деминор и други. Отборите на Панатинейкос и Валенсия постигнаха 4-ти поредни победи в Евролигата по баскетбол за мъже. Гърците надиграха турския Фенербахче от дома с 92-74 точки, а испанците се справиха с Апоел Тел Авив след 93-82. Реал Мадрид пък записа първи успех 68-76 над Партизан. Останалите резултати: Дубай Цървена звезда 58-77, Макаби Тел Авив Олимпия Любяна 97-79, Байер Мюнхен Виртус Болония 87-94. Тази вечер Александър Везенков и Олимпиакос посрещат турския Анадолу Ефес. Леброн Джеймс кара 10 точки и даде 5 асистенции в неофициалния си дебют за Филаделфия при загубата с 108-114 от Бруклин в приятелски матч преди началото на сезона в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Най-резултатен за Филаделфия бе Джейлън Браун с 18 точки, а Джулиас Рандъл вкара 14 за Бруклин.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте! До кога така летни температури?
2: Здравейте! Да, много приятно октомврийско време. Още 1-2 дни от него и след това сериозна промяна очакваме. Сега температурите в Ловеч и Враца са най-високи, 28 градуса, а най-прохладно е в Гоце Делчев, 19 градуса. В планините температури към този час от 5 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. Слънчево е времето в страната, над западните райони вече се появи разкъсана висока и средна облачност. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, днес и утре ще се понижи и утре вече ще е малко под средната стойност. След обяд ще остане предимно слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури днес високи, между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието традиционно ще остават малко по-ниски, до 25-26 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад, ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. Сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. И утре ще бъде предимно слънчево,

0: Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юг-юго-исток. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. В планините в съботния ден ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над масивите в Западна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността, купеста и купесто-дъждовна, на места ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Автомагистрала Тракия. Движението от километър 345 до километър 348 посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в участък от километър 78 до километър 103 посока град София е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363 посока град София движението е ограничено поради монтаж на ограничителни системи. Трафика се осъществява допосочно в пътната посока град Варна. Автомагистрала Марица в участък от километър 66 до километър 67 посока град София е въведено ограничено скоростта до 80 км в час поради ремонтни дейности на дилатационни пуги на мостово съоръжение. По път 1-4 Ловеч се влива в участък от километър 69 до километър 70 и от километър 75 до километър 76 подачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради монтиране гъвкави ограничители в уста на пъти. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. Оставете предпазните колани и спасете живот.
1: След този призив още веднъж новинарските акценти. Тази годишната Нобелова награда за мир е присъдена на южноафриканката Нави Пилай, юрист и защитник на човешките права, за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви преди малко Нобеловият комитет в Осло. Украина и Русия си нанесоха нови въздушни удари, докато делегация на Киев започва посещение в Съединените щати за разговори с представителите на Доналд Тръмп около възможностите за край на войната. Българските власти уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове два търговски кораба, единият от тях натоварен с пшеница. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи зачестилите заплахи за бомби в училища и в други институции като вероятни хибридни атаки срещу България с цел да бъде проверена готовността за реакция на институциите. Четирима младежи загинаха при челен удар на колата им с друг автомобил край Плевен. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури до 31 градуса. От запад облачността ще се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Утре над западната половина от страната ще има слаби превалявания, докато на изток ще остане предимно слънчево. Температурите все още ще бъдат доста високи за октомври. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10

0: октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация в Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
1: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим .bg.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Здравейте. Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините, представени от Християн Рданова. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи като хибридни атаки бомбените заплахи срещу учебни заведения и институции в страната. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Използвани са автоматизирани инструменти за превод, което означава, че заплахите не идват от територията на България, а от превзети имейли от доставчици от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия, Аржентина, както и швейцарска пощенска услуга. Към настоящия момент обаче все още няма ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на такива съобщения, уточни Демерджиев. Междувременно сигнал за поставена бомба в сградата на окръжния съд в Сливен спря работата на съдебната система. За взривното устройство институцията е уведомена чрез имейл, получен към 11 часа. Хората от сградата са евакуирани, като се очаква съда да заработи отново след 13 часа. Това е четвъртият сигнал за поставено взривно устройство тази седмица. До сега такова не е откривано. През пролетта на следващата година се очаква да започне дейността на новия районен център по трансфузионна хематология в Бургас. В него ще работят 58 медицински специалисти, а администрацията ще бъде от 9 души, каза директорът на кръвния център доктор Людмила Желяскова. Няколко пъти по финансови причини, както и в момента, бе отлаган стартът му. Но след като правителството одобри допълнително финансиране с близо 4 милиона евро, районният център ще може да се оборудва с медицинска апаратура и стопански инвентар, обясни още тя.
2: Вече имаме сключени договори за почти 100% от останалата медицинска апаратура и те веднага ще бъдат разплатени с тези средства и остава да поръчаме на медицинското оборудване и да окомплектоваме вече цялата сграда в пълна готовност за работа. Ами отлагането беше само и единствено заради липсата на финансиране по никаква друга причина. Последното вече постановление, ред СТХ Бургас, трябва да започне медицинска дейност до 5 или 6 април 2027 година.
1: Изграждането на такъв център по трансфузионна хематология е в отговор на постоянно повишаващата се нужда от кръв заради непрекъснато увеличаващия се брой пациенти. Също и на създаването на нови лечебни заведения, както и на нови структури в тях, посочи още доктор Желяскова. Изложбата с Бургас в сърцето ще представи творби на 11 съвременни художници, чието житейски и творчески пътища са свързани с морския град. Експозицията ще бъде открита на 28 октомври от 17.30 часа в галерия Ателие в филиала на Националната художествена академия в Бургас. Творбите са част от колекцията «Звук и цвят» и са създадени в периода от 1900.

0: тегло, общо здраве, микробиом, както и такива, които са изцяло насочени към грижата за лицето, и имаме такива, които са специалисти в парфюмерийната област.
1: По време на изложението са предвидени дискусии с експерти от бюти индустрията, качеството на българската козметика, професионалната грижа, хранителните добавки, пътят на родните брандове до потребителите ще са сред темите на форума, който ще се проведе в големия търговски център в комплекс Изгрев. Слънчево и топло остава времето по Черноморието, вятърът е слаб от юг-югозапад, максималните температури ще достигат 22-26 градуса. Това бяха новините в 13.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Иска, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, вие сте с новините, аз съм Християн Йорданова. Ако спре износа на зърно през Черно море, това означава глад в световен мащаб, каза председателят на Националния съюз на зърнопроизводителите Илия Проданов. Почти 60% от износа минава оттам. Над 4 милиона тона българска пшеница чака да бъде изнесена. За момента няма спрени кораби. Подробности от Калина Енчева.
2: Ситуацията с ударените от дронове кораби в българската икономическа зона на Черно море поставя много въпроси и държавата ни трябва ясно да каже каква е ситуацията, както и да гарантира, че корабите могат да товарят пшеница и да изнасят. Това каза Илия Проданов, председател на Националния съюз на зърнопроизводителите.
3: Просто всички трябва да се дадем сметка, че ако Черно море не изнася зърно, целият черноморски басейн, това означава глад в световен мащаб на храна, защото Черно море е основният доставчик на пшеница за целия свят. 60% от износа на пшеница е за Черно море. За България, ако правителството наистина предприеме мерки на време, може да се намери алтернатива през южните пристанища на Гърция, но това нищо не означава за капацитета на Черно море, защото България е една малка част от това. Украина, Русия и Румъния са огромни износители, ако те не са на пазара, това ще е много сериозен проблем за световния пазар на зърно.
2: Според него от началото на войната в Украина три пъти е поскъпнала цената на корабите. Ако страната ни не може да изнася пшеница, сме изправени пред лошата прогноза следващата реколта да я посрещнем с преходни остатъци, допълни проблеми.

0: Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Завишена стойност на бензена в Бургас установява чрез информационната система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух в общината Диляна Найденова. Причината да потърси информация за показателите са силна и неприятна миризма в ранните часове на 7 октомври. Тя подава сигнал до екоинспекцията, а след това и до БНР Бургас с молба медията да получи официален отговор, кой е източникът на миризмата и мерките, които се предприемат. Репортаж на Десислава Златева.
2: 7 октомври Диляна Найденова подава сигнал, след като за пореден път усеща силна и неприятна миризма.
3: Сега на общината и техните измервателни станции стана ясно, че са много високи стойностите на бензен във въздуха, че с цяло 6 дни се обадих до Рио София. Може би с насмешка по-скоро погледнаха на моя сигнал.
2: На този ден са получени два сигнала от граждани, съобщиха от Рио СВ. Отчетено е на два пъти превишение на нормите на бензена в 7 и в 8 часа в измервателната станция на Долно Езерово от 6,6 и 6,23 микрограма на кубичен метър. След 9 часа показателят рязко се е понижил до 0,41. Съгласно наредба 12 от 2010, безопасният праг на бензена е средногодишно 5 микрограма на кубичен метър, като периодът на осредняване е една календарна година, като за него няма определен алармен праг. От инспекцията уточнява, че трябва да се прави разграничение между отчетена на висока стойност и превишение на норма. От община Бургас относно сигнала отговориха, че отчетеното завишение е с еднократен характер. При регистрирани завишения на отделни показатели, администрацията изисква информация от компетентните контролни органи РИОСВ и РЗИ. Десислава Златева, БНР Бургас.
1: Проект за подобряване на пространството в района на улица Петър Берон в Поморие ще бъде представен днес. Проектът предвижда асфалтиране, изграждане на подходи към входовете на жилищните блокове, ремонт на съществуващите тротуари и бордюри и изграждане на нови и реконструкция на зелените площи. Ще бъдат монтирани нови осветителни тела и видеонаблюдение. Срещата ще се проведе пред блоковете от 17:30. На нея ще присъства и кметът Иван Алексиев. Комплексният онкологичен център в Бургас ще проведе среща, посветена на жените, преминали през рак на гърдата и на подкрепата, от която се нуждаят по време на лечението и след

0: Периоди от българската история, от Втората световна война, през социализма и възродителния процес до годините на прехода. Действието се развива в градовете София, Бургас и Истанбул. Срещата с Мария Касимова Муасе ще бъде утре, 10 октомври, от 17 часа в Приморец и е част от 9-то издание на Портпрем Артфест. Слънчево и топло става времето по Черноморието, вятърът е слаб от юг-югозапад, максималните температури достигат 26 градуса. Това бяха новините в 14.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно, първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигуария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети, каса часовника и Eventim.bg. Организатор – Гранд Хотел и СПА Приморец. Повече информация на portprim.bg.
2: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Животът не е екшен филм и няма право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам. Пазете себе си и другите на пътя.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. На посещение в България тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш

0: началник на украинското разузнаване. За посещението стана известно от тази сутрешна публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно от Министерския съвет потвърдиха за визитата, като съобщиха, че Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в четвъртък. В съобщението на правителствения пресцентър се казва, че срещата е била по молба на Кирило Буданов и е проведена, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, гласи още съобщението от Министерския съвет. От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Евентуални нови усилия за край на войната на Русия срещу Украина ще бъдат обсъждани по време на започващото посещение на делегация на Киев в Съединените щати. На този фон ударите продължават. В Украина се извършват спешни ремонти след руски атаки по електропреносната мрежа на страната, които са причинили значителни щети, заяви президентът Зеленски в платформата X. Русия призна, че е извършила целенасочени атаки по украинското електрозахранване. Подробностите в обобщението на редактора Михайлина Димитрова.
1: Четвъртък вечерта и трите линии на киевското метро бяха временно спрени поради прекъсвания на електрозахранването. Големи части от историческия център също бяха затъмнени. При руските удари са използвани мощни балистични и крилати ракети, както и дронове. От своя страна Украина удари руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на Лукойл. Продължаваме да отговаряме на атаките на Русия срещу Украина и го правим с висока прецизност, написа Зеленски в Екс. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, като Зеленски изрази очакване европейските партньори на Киев да се включат в дискусиите. Той добави, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата. Обсъждат се различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Уиткоф и Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Михайлина Димитрова.
0: След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми при търговията с зърно.
2: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България,
0: заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Нова серия от заплахи за поставени взривни устройства бяха изпратени до институции в няколко града на страната.

0: страната. Фокус на заплахите днес бяха съдебните палати в Сливен, Перник и Стара Загора. Темата беше коментирана в парламента от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който определи бомбените заплахи като хибридни атаки. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Според министър Демерджиев, заплахите идват от чужбина. Той посочи, че все още няма ефективна възможност да бъде блокирано изпращането или получаването на такива съобщения. Демерджиев потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития в страната.
1: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване, през тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
0: Каза от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че той има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
2: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет.
0: Заяви Делян Пеевски пред репортери в кулуарите на парламента. В Плевен е ден на траур в памет на четиримата младежи, загинали късно с нощи при катастрофа на пътя Плевен село Ясен. Те са на възраст от 18 до 21 години. В болница е настанен шофьорът на единия автомобил, който е с наранявания, но в стабилно състояние. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Тридневен траур обяви медицинският университет в памет

0: грешно движещ се лек автомобил, фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил Opel е блокиран на отметка 139 км в час.
1: От Плевен, Латинг Светозарова.
2: С Нобеловата награда за мир за 2026 година е удостоена южноафриканската юристка и защитник на човешките права Нави Пилай. Това обяви в Осло говорителят на Норвежкия Нобелов комитет.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
2: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви говорител на Норвежкия Нобелов комитет. 85-годишната Нави Пилай, бивш комисар на ООН за правата на човека, е на служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Родена е в семейството на шофьор на автобус в южноафриканския град Дърбан през 1941 година. Израства в беден квартал и учи право в университета в Натал, преди да получи магистърска и докторска степен от Харвард. От млада Нави Пилай е активист срещу расовата дискриминация. Придобива световна известност с откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което е изправена пред остри критики от страна на Тел-Авив. В емисията е ред на прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната, но над западните райони вече има значителна облачност, все още без валежи, температурите високи, в повечето райони между 24 и 29 градуса, най-високи в Ловеч, Велико Търново, Русе и Пазарджик – 30 градуса. В планините също високи за октомври температури – от 6 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, утре още малко ще се понижи. До края на деня на Западна България облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места ще превали дъжд. На изток ще остане предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юг-юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация. Въведено е ограничение на скоростта до 80 км в час по магистрала Тракия в участъка от 342 до 348 км в посока Бургас. В този район бива полагана пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Ограничение на скоростта е въведено и за участък от магистрала Хемус между 22 и 29 км в посока Варна. Там максимално допустимата скорост е 100 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Дебат демокрация.
1: Измежду 287 кандидати Норвежкия Нобелов комитет присъди тази годишната Нобелова награда за мир на южноафриканката Нави Пилай, бивша върховна представителка на ООН по човешките права. Тя има ключов принос военните престъпления, престъпленията срещу човечеството и геноцидът да бъдат подлагани на наказателно престъпление. Така завършва Нобеловата седмица. Ясни са вече всички лауреати. Самите златни отличия ще бъдат връчени през декември. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор Иво Дежев, а новините научаваме от Християна Йорданова. Започваме Булевард Демокрация след малко и акцентите днес.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и основните теми в предаването днес. Правителството одобри допълнително финансиране от близо 4 милиона евро за районния център по трансфузионна хематология в Бургас, чието откриване се отлагаше именно заради липсата на пари. Директорът му, доктор Людмила Желязкова, ще разкаже каква е ситуацията в момента и имат ли нужда от определени кръвни групи. Повече в първия час. Във втория ще чуем председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. Има ли спад в износа след нападението на двата кораба в български икономически води и има ли страната ни алтернатива за износа си на пшеница? След 17 часа един слушателски сигнал заради неприятни миризми, след като информационната система показа отклонение при бензена, какво означава това и какво отговориха институциите, ще чуем в третия час. Тогава ще ви поканим и на първото бюти изложение за натурална козметика от български производители, което ще се произведе през уикенда в Бургас. Към финала е време и за кино, защото днес тръгва по кината Нина Роза, филма с участието на Галин Стоев, който е и канадското предложение за Оскар. Очаквайте и коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Правителството одобри допълнително финансиране от близо 4 милиона евро за районния център по трансфузионна хематология в Бургас. Средствата са предназначени за дооборудването му с медицинска апаратура и стопански инвентар. Няколко пъти вече се отлага откриването на центъра по финансови причини, като се очаква до началото на април до година това да бъде факт. В него ще работят близо 58 специалисти, обясни доктор Людмила Желязкова, която е директор на кръвния център. С нея разговаря Свобода Атанасова.
2: Ние вече имаме сключени договори за почти 100% от останалата медицинска апаратура и те веднага ще бъдат разплатени с тези средства. Вече сме се разплатили с фирмата, която отремонтира сградата. И остава да поръчаме на медицинското оборудване и да окомплектоваме вече цялата сграда в пълна готовност за работа.
3: А доктор Желязкова, кога ще бъде открит регионалният център по трансфузионна хематология? Защото знаем, че на няколко пъти се отлага вече.
2: Отлагането беше само и

0: единствено заради липсата на финансиране, по никаква друга причина. Последното вече постановление гласи, че РЦТХ Бургас трябва да започне медицинска дейност до, ще ви излъжа, 5 или 6 април 27 година, но ние ще се постараем тази дейност да започне много преди тази дата, колкото успеем по-рано. Бихме искали да започнем, за да можем да бъдем напълно сигурни, че когато датата дойде, ние вече сме стартирали и работим.
1: Колко души ще работят в центъра?
0: Пак по министерско постановление трябва да работят 58 човека персонал, от които 9 човека администрация и всички останали медицински специалисти.
1: А към този момент кръвният център е отделение по трансфузионна хематология към УМБАЛ Бургас.
0: Към този момент РЦТХ Бургас е само с тези 9 човека административен персонал. Това сме хората, които движим целия проект и завършваме нещата чисто административно. И след това към нас трябва да се прибавят останалите хора, които са медицински специалисти. В момента тези медицински специалисти, разбира се, не в пълния обем, който от нас се изисква като бройки, работят в отделението по трансфузионна хематология, което към момента е в структурата на УМБАЛ Бургас.
1: А има ли в момента кръвния център нужда от кръводарители?
0: И непрекъснато кръвния център има нужда от кръводарители, защото непрекъснато нещо се случва, непрекъснато вървят планови, спешни операции, така че нуждата от кръв е постоянна. Тя само нараства и никога не намалява.
1: Доколкото си спомням, в средата на годината, когато традиционно награждавате тези, които доброволно даряват кръв, броят им беше значително по-голям от предходните години.
0: Ами да, така е. Всяка година ние имаме ръст, като този ръст е сравнително пропорционален. Примерно към между 300 и 500 дарители имаме повече всяка следваща година. Много се надяваме тази година отново да запазим тази тенденция и да имаме ръст в такъв размер. Това говори много, говори за едно постоянство в нашата работа и говори за това, че усилията, които ние полагаме, водят до съответните резултати. Но в същото време тези успехи в кръводаряването на практика се дължат и на покачващата се нужда от кръв.
2: На какво се дължи недостига на кръв? Разговорът с доктор Желязкова продължава след минути.
3: БНР Бургас.

0: извън България. Това са чужденци, които или им се е случило нещо по време на летния сезон и не само по време на летния сезон, или те просто са предпочели Бургас като дестинация, която за тях е привлекателна да или да диагностицират, или пък да лекуват някакво свое заболяване. Въобще това е един комплексен такъв процес, който може само да ни радва. И в частност нас, съответно, ни затруднява малко, защото за всички тези хора ние трябва да намираме съответните количества кръв.
1: В средата на лятото бяхте много натоварени. Предполагам, че пак по същата причина, която споменахте за хората, които са били по морето и чужди граждани, които са избрали да се лекуват тук. В Бургас и инцидентите, като добавим.
0: Да, инцидентите са нещо, което не можем да предвидим. Иначе ние долу-горе, на базата на това какви отделения работят в лечебните заведения, ориентировачно какъв е техния капацитет, ориентировачно, нали, всяко едно отделение, ортопедично, гинекологично, долу-горе месечно, нали, какви изисквания има от нас. Тоест тази плановост, ние с нея вече отдавна сме свикнали, отдавна сме се справили. На практика никой не може да планира инцидентите. Те се случват неочаквано, непрекъснато, в различни части от денонощието. Много често при такива инциденти има изискване за една и съща кръвна група и именно тогава става нашия недостиг. Не, че като цяло ние нямаме, ние поддържаме едно депо, доста вече голямо, с много кръвни продукти от различни кръвни групи, но както се случи миналата седмица, ние да имаме 9 пациента с Б-отрицателна кръвна група, мисля, че никое депо в страната не би могло да бъде готово за такова натоварване. И тогава вече започват нашите усилия в много кратки срокове ние да се снабдим с тези продукти. Това беше и причината, поради която започна изграждането на РЦТХ Бургас, за да можем точно в такива случаи при такова голямо натоварване и при такъв дефицит на нещо, което е рядко срещано, но също време ние за много кратко време трябва да се здобием с този продукт и то в големи количества. И именно тогава едно РЦТХ само би могло да отговори достатъчно адекватно.
1: И да припомним на нашите слушатели, кръводарителите на каква възраст да бъдат?
0: Кръводарителите трябва да бъдат по закон между 18 и 65 години. Здрави, да не пият лекарства или поне ако пият лекарства, те да бъдат някакви невинни, да могат да бъдат спрени за 2-3 дни, примерно витамини, аспирин заради нещо си. Също така трябва да бъдат нахранени, да са пили кафе, ако пият кафе, ако не някакви други течности, т.е. да бъдат добре обводнени. Оттам нататък с добро настроение да дойдат при нас. Ако ваш близък пострада, а пък вие сте дошли и дарили сте кръв за случайен човек, ние никога няма да оставим вашия близък без кръв и никога няма да ви оставим в беда. Разбира се, че ще помогнем, но идвайте, дарявайте, сещайте се, че непрекъснато има хора в нужда. И това, че днес сте дарили кръв, на вас, освен гордостта, че сте помогнали на някой, и доброто самочувствие, че сте един пълноценен гражданин и пълноценен член на нашето общество, няма да ви донесе абсолютно нищо друго. Вие ще се възстановите след 24 часа обем кръв и в следващите 2-3 седмици и като качество на кръвта с всичките формени елементи нейни.
2: Мъжете могат да кръводаряват до 5 пъти годишно, а жените до 4, каза още доктор Людмила Желязкова, която стои начало на кръвния център в Бургас. В този час вие разказахме за парите, които ще получи кръвния център от държавата и за липсата на кръв и още как работи кръвния център в момента. Следват регионалните новини. Приключваме първия час на предаването. След новините продължаваме.

0: говорим за здраве.
1: Продължаваме разговора с доктор Людмила Желяскова. Според нея постоянно повишаващата се нужда от кръв в Бургас се дължи на непрекъснато развиващите се лечебни дейности, както и на създаването на нови лечебни заведения и нови структури в самите тях. Това сподели самата доктор Желяскова. Разговорът с нея продължава.
2: А това са хора от цяла България и много голяма част вече от тях и

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, вие сте с новините, аз съм Християн Йорданова. Окръжният съд в Бургас отхвърли искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на бившия директор на ВИК Цветан Мирчев, който остава задържан под домашен арест. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие, принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Бургаските магистрати не приеха за доказани новите обвинения на прокуратурата, според които Мирчев е заплашвал свидетели по делото. Подробностите от Даниела Костадинова.
2: Според прокуратурата Цветан Мирчев е заплашвал чрез странно обаждане по телефона от интернет приложение с мобилна карта от американския щат Канзас свидетелят Анас Петров, който е служител във ВИК Поморие. На делото обаче стана ясно, че всъщност Анас Петров не е бил свидетел, когато е регистрирано обаждането. Кого точно е заплашвал Мирчев тогава, обяснява прокурор Мирослав Илиев.
3: Той просто знае на кой е разпореждал да извършва действия, които могат да го уличат в престъплението. И понеже вече сме влизали на мерки. Делото много добре знае кои са разпитани към момента, кои предстои да бъдат разпитвани. А че логично е да се обади на свидетел, който предстои да бъде разпитан. Значи доказателствата за обаждането са първо показанията на човека. Думите аз ви ги цитирах, че ако не оттегли показанията и не даде показания, които да го оневинят, трябва да внимава, когато се предвижда, да внимава семейството му и т.н.
2: По случая са иззети от дома на Мирчев 7 мобилни телефона, една българска мобилна карта, таблет и лаптоп. Според съдията по делото, иззетите телефони са стари и счупени, таблета също е технически неизправен, а лаптопа е чисто нов и неизползван. Шокиран съм от данните на прокуратурата, каза пред съда обвиняемият Цветан Мирчев.
4: Аз съм бил звънял на някакъв свидетел, който нито познавам, нито съм чувал и така нататък от някаква американска карта, който той ми бил разпознал гласа. Това са абсурдни твърдения, нали?
2: В становището си по случая съдията по делото заяви, че няма доказателства, потвърждаващи тезата на прокуратурата, но към момента няма и данни, които да сочат, че Цветан Мирчев не е извършил престъпленията, в които е обвинен. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Над 6 милиона контрабандни цигари са задържани при проверка на граничния пункт Лев.

0: Борисово. Нелегалната стока, открита в два товарни автомобила, пътуващи от Турция за Румъния. Ударът е част от мащабната операция Прометей на агенция Митници, при която в рамките на едно денонощие са иззети общо близо 25 милиона цигари на Лесово и на пункт Кулата, информира Ивайло Пеев.
1: Двата камиона, управлявани от турски граждани, са пристигнали в страната на 6 октомври. В първия шофьор е декларирал, че превозва пластмасови кутии за електрически табла. При сканиране с рентген митническите инспектори са установили зони с подозрителна плътност. Във вътрешността на палетите са открити близо 3 милиона скрити цигари. Във втория камион, натоварен с аксесуари за баня, са намерени още над 3 милиона цигари, укрити по аналогичен начин между сифони за мивки. Заместник директора на агенция Митници Стефан Бакалов определи акцията като най-голямото задържане на нелегални цигари за последните години. Общата стойност на задържаните тютюневи изделия на Лесово възлиза на 1 и 200 хиляди евро. По случаите са образувани две досъдебни производства, които се наблюдават от окръжната прокуратура в Ямбол. За новините Ивайло Паев.
0: Безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата започват на 14 октомври в три лечебни заведения в Бургас. Инициативата е част от националната кампания срещу рака на гърдата. За първи път в инициативата се включва и комплексният онкологичен център. На 17 октомври мостът в Бургас ще бъде осветен в розово, в знак на съпричастност към жените, засегнати от заболяването. Изложба «Поезия на ежедневието» се открива днес в филиала на Националната художествена академия в Бургас. Тя е част от международен проект, който се реализира съвместно с Китайската художествена академия в Пекин. Експозицията представя проектите, визуализациите и макетите на участниците, както и документална част, разказва ректорът на академията Георги Янков.
2: Това са всичките нови съвременни форми, които се появяват в градското пространство, в екстериора, с нови различни материали, светещи, въртящи се, кинетични, не всякакви такива модерни форми на публично изкуство, които по-голямата част са с временен характер. Всеки един от тези отбори, екипи е тръгнал от някаква идея. Сега аз не искам да издавам, между другото, защото мисля, че ще бъде много по-интересно за вашите слушатели да го видят това нещо там, как стои. И има, едни от тях светят, изпълнени са в метал, други са изпълнени в дърво, така че мисля, че ще бъде интересно.

0: Авангард Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме с голямата тема, свързана с корабите, които бяха нападнати от дронове източно от Бяла. По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на брифинг в военноморска база Чайка във Варна посочи, че не са открити останки от дроновете, поразили двата търговски кораба. По думите му, липсата на отломки не позволява да бъде идентифициран използвания дрон. Министърът съобщи, че корабът Able е силно горял вследствие на пожара. Машинното му отделение е наводнено. Въпреки щетите, плавателния съд все още е на вода. При проверката е установено, че товарът на плавателния съд е жито. След малко в коментара ще продължим тази тема, именно с оглед на износа на жито от нашата страна и сигурността в Черно море.
0: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Инцидентът с двата търговски кораба в Черно море към момента не води до проблеми при търговията на зърно. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Набровски, който участва в Пловдив в дискусионен форум, посветен на бъдещето на българското земеделие. Търговията с зърно не е застрашена и всичко е спокойно, и в момента няма данни да има отказани доставки. С последното, впрочем, се съгласи и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов с уточнението, че държавата ни трябва да гарантира сигурността на износа на зърно през Черно море. Чуйте още.
2: Ситуацията от последните няколко дни поставя много въпроси, свързани с износа на зърно. Към момента все още износа върви. Кораби спрени към момента и отказали да дойдат в Черно море няма. Но това не означава, че ако ситуацията продължи да ескалира, няма да се случи. Държавата ни трябва много ясно да излезе и да каже какво се е случило, каква е ситуацията в Черно море и да гарантира, че българските териториални води поне са безопасни и корабите могат да идват и да товарят пшеница, защото без българските пристанища на Черно море България ще загуби своя износ и капацитета си за износ, което би било пагубно за целия сектор.
1: Дали обаче за момента нямаме такъв отзвук от страна на държавата?
2: По-скоро изчакват най-вероятно официалното разследване да излезе с всички данни, които е необходимо. Специално за това, че водите ни са безопасни, наистина трябва да се гарантира, за да може всички корабни компании да бъдат спокойни. Така или иначе ефекта от тези ударени кораби ще се усети в цената и на транспорта на корабите и в цената на застраховките. Черно море е зона с висок риск от доста време насам и ние като производители го усещаме на гърба си. Цената на корабите се повишава от 3 години насам всеки месец буквално.
1: Колко е скочило за тези 3 години?
2: О, над 3 пъти.
1: Доколко може да издържите?
2: Нещата няма да са добре. По-важното е да гарантираме, че въобще ще има кораби. Цената колко ще скача, не може никой да гарантира в момента и да прогнозира.
1: Има отлив на такива компании, които отказват да плават в Черно море, така да разбирам.
2: Не мисля, че към момента има отлив, по-скоро по-малко заинтересовани са и ако могат да намерят други курсове, ги поемат, защото наистина и времетраенето е по-дълго тук и риска е по-голям. Разбираемо е реакцията на корабните компании. Просто всички трябва да се дадем сметка, че ако Черно море не изнася зърно, целият черноморски басейн, това означава глад в световен мащаб на храна, защото Черно море е основният доставчик на пшеница за целия свят.
1: Колко от пшеницата минава през Черно море?
2: Почти 60% от износа на пшеница излиза от Черно море.
1: Алтернативата?
2: Няма такава. За България можем да кажем, че може да се намери, ако правителството наистина предприеме мерки на време, може да се намери алтернатива през Гърция и южните пристанища на Гърция, но това нищо не означава за капацитета на Черно море, защото България е една малка част от това. Украина, Русия и Румъния са огромни износители и ако те не са на пазара, това ще е много сериозен проблем за световния пазар на зърно.
1: Предполагам, че това ще увеличи и цената му.
2: Не може да се каже цената къде и как ще се увеличи. Да, възможен и такъв сценарий.
1: Не сте особен оптимист?
2: Мисля, че не е невъзможно ситуацията да се нормализира. Иска сериозни усилия от много държави в света и се надявам наистина да се случи, защото това е за доброто на целия свят.
1: А в момента ние имаме ли много пшеница, която така залежава по складове? Колко може да стои?
2: България в момента е с току-що прибрана реколта. Над 4 милиона тона пшеница очаква да бъде изнесена, което е почти целият износ в момента е на старт.
1: Добре, тя колко може да чака тази продукция?
2: Със сигурност не може много, защото все пак е необходимо време тя да бъде изнесена и ако този процес се забави, това няма да е възможно. После през зимните месеци се изнася много по-трудно и ще посрещнем новата реколта с преходни остатъци, а това е проблем вече.
1: Разбирам. А някога през годините, примерно откакто вие се занимавате с това, случвало ли се? Били ли сме в такава ситуация?
2: Може би като проблем, който мога да кажа, по време на началото на войната в Украина, когато България без нормативни заповеди просто устно спря износа, тогава се струпа огромно количество зърно в България и после 3 години страдахме от това, така че дано да не се повтаря това нещо и 2027 лятото да не посрещнем новата реколта с огромни преходни остатъци. 92,5 БНР.

0: Социалните мрежи днес.
1: Сега една наистина скандална тема, която идва от щатите. Министерството на отбраната там планира публична екзекуция чрез разстрел, която да бъде излъчвана на живо. Осъденият се казва Нидал Хасан. Той е убил 13 войници в Форт Худ през 2009 година. Решението предизвика много критики, както зад океана, така и в родните социални мрежи. Синай Сабриев пише: щатите явно се връщат в средновековие. Това нещо ще го гледат деца и хора с психични проблеми. Не съм вярвал, че ще падне тази страна толкова ниско. Георги Пешов: и в България трябва да има, нали се правим на американци. Десислава Иванова: тези американци полудяха, връщат Дивия Запад. Стойчо Станков: може и мажоретки да пуснат на полувремето с Леди Гага между рекламите. Роза Йорданова: дали ще оцелят този път, после трябва да го лекуват, за да го убият и втори път. Георги Георгиев: страната на развитието иначе. Последната публична екзекуция е била във Франция през 1939. Виктория Лазарова: направо да върнат Светата инквизиция, тогава няма да може Сули и Пулю да прави и да говори каквото си искам. Петър Илиев:

0: А това, ако е тук, ще го изкарат луд и ще го помилват. Виктория Неделчева, само да не объркат куршумите с гумени, че ще стане като при жената, която оцеля след втората инжекция. Добринка Петкова, хляб и зрелища, защо не дадат на живо нещо градивно. Гергана Дончева, явно се връщаме към 17-18 век с публичното екзекутиране с гилотина и екзалтирана публика от крепостни селени, жадни за зрелища. Няма прогрес, а регрес. Завършвам с Елица Йотова. Назад към средновековните зрелища.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Спорт.
1: Много тенис новини има днес. Започваме с полякът Хуберт Хуркач, който отстрани четирикратния шампион Новак Джокович още във втория кръг на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Хуркач се наложи с 6 на 4, 6 на 3. В третия кръг той ще очаква победителя от срещата между италянеца Лоренцо Музети и представители на домакините от Китай и Джоу. И още тенис новини от турнира в Бургас. Втората ракета на България в женския ни тенис, Русица Денчева, се класира на полуфиналите на турнира на Клей в Бургас, който е с награден фонд 40 000 долара. Четвъртата представена плевенчанка се наложи над сънародничката си Ива Иванова с 6 на 4, 6 на 0 след час и 8 минути игра. Така националката ни за Били Джин Кинг Къп заслужи 20 точки за световната ранглиста, където се намира на 205-то място през тази седмица. За място на финала Русица ще трябва да преодолее осмата в схемата, испанката Ане Мингети Дел Олмо. Общо 13 български тенисисти спечелиха своите четвъртфинални срещи на Junior Orange Bowl European Playoff Series в Бургас и си осигуриха квоти за участие в турнира Orange Bowl, който е в Майами. Европейската квалификация предоставя възможност на най-добрите млади тенисисти от 12 до 14 години да се класират директно за престижната международна надпревара. Сега футбол. Ботев Пловдив организира специална церемония в памет на убития Илиан Филипов преди домакинския матч с Славия в събота. Това обявиха от футболния клуб. Тя ще започне точно в 19 часа и 12 минути на терена на стадион Христо Ботев. По време на церемонията ще бъдат поднесени венци и специално обособен кът в памет на Филипов. Участие ще вземат представители на фенските фракции на жълто-черната публика, представители на други клубове от първа лига, както и на Българския футболен съюз и спонсори на клуба.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Изложба на съвременни български художници е подредена в Бургаската художествена галерия Петко Задгорски. Експозицията е част от деветото издание на Портприм Артфест, който продължава в Бургас с книжни и филмови събития. Акцентите в културния афиш представя Петя Анакиева.
2: Класика, джаз и танго ще прозвучат тази вечер на сцената на културния дом НХК в Бургас. Събитието е под надслов «Класиката среща джаза и тангото». Виртуозни музиканти със световна слава ще изпълнят творби на гениалния Николо Паганини, революционера на тангото Астор Пиацола и джаз-иконата Оскар Питърсън. На цигулката ще бъде Марио Хосен, който изпълнява еднакво впечатляващо от Бах през Паганини до Брамс. И зад гърба си има концерти в над 40 държави с най-елитните филхармонии. Вундеркинд на пианото Кристина Милер вдига на крака залата още с първия си концерт на 8 годишна възраст. Завършила е най-елитните музикални университети в света, а най-добрите оркестри от Европа и Съединените щати до Австралия и Южна Америка я канят да гостува като солист и изнася концерти. Клаудио Жбаран пръв въвежда Бандо Неона в концертните зали на родината си. Музикален хамелеон, чувстваш се еднакво комфортно в различни епохи и стилове. Директорът на музикалния университет във Варшава свири и записва филмова и популярна музика. В ръцете на Михаил Наги класическата китара звучи едновременно с изяществото на миналото, свободата на джаза и горещината на аржентинското танго. Ръководителят на катедрата по китара и арфа на Музикалната академия в Краков обожава камерната музика, свирила на сцени по цялото земно кълбо. И тази невероятна комбинация от музиканти имаме възможност да чуем тази вечер у Бургас. Филмът «Загадката Леда Тасева» и книгата «Леда и думите» предстоят също в програмата на фестивала Портприм Артфест в Бургас. С тях ще бъдат отбелязани и 100 години от рождението на голямата българска актриса. Проектът е дело на журналиста и изследовател на българската култура Георги Тошев.
3: Открихме нейните стихове, писани през годините, които бяха в една тетрадка. Кева Апостолова, дългогодишен редактор на списание «Театър», написа един текст. Намерихме един автопортрет, който самата Леда пише в края на живота си. Аз си позволих да споделя своите впечатления от познанството ми с Леда Тасева и най-ценното са нейните стихове. Ще направим един мултимедиен спектакъл, който включва филма «Загадката Леда Тасева». Малко от стиховете ще почетем и по този начин ще отбележим годишната на една актриса, свързана с най-силния период до момента на Бургаския театър, периода на Сизифовците, Леон Даниел, Юлия Огнянова, Вили Цънков, Леда Тасева, Иван Теофилов, въобще цялата тази група Ицко Финци, забележителни български творци, които се събират във вашия театър, прогонени от много сцени по идеологически и други естетически причини и именно в Бургас започва новата вълна в българския театър, ако мога така да я нарека, която по-късно помита след себе си и променя българския театър и народния, и театър българска армия, и изобщо българската сцена. Така че Леда е част от този спектакъл и във филма, и в стиховете й Бургас присъства.
2: Събитието е от 17.30 в зала Бургас на Приморец с ход свободен. Премиерата на книгата «Креативност и творчество. Художествения експеримент на школите за деца и юноши» предстои в Бургас. Срещата с авторката професор Русица Йорданова е част от програмата на есенните литературни празници в Морския град. Сборникът представя образованието в 4 детски школи и творческия подход на техните педагози. Две от тях, с гордост казваме, са бургаски: школата по батик на Златка Бобева и литературното студио «Митични птици» на Роза Боянова. Събитието от 18 часа в изложбената зала на регионалната библиотека Пейо Яворов.
4: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Констракшънс представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето. Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци, късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. За повече информация portprim.bg.
5: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
9: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Седемнайсет часа, вие сте с новините, аз съм Християн Игданова. Над 500 декара сухи треви и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец. По данни на регионалната пожарна служба, към момента няма опасност за населението и къщите, но огънят бързо се разраства заради силния вятър. На място са изпратени 5 противопожарни автомобила, информира Даниела Костадинова.
2: 14 часа 55 минути е постъпил сигнала за възникналия пожар на изхода на село Изворище в посока село Брястовец. Първоначално на място са изпратени 4 противопожарни автомобила, но заради бързо разпространяващия се огън, който вече е обхванал над 500 декара площ, е изпратен и 5 специализиран автомобил, като още 2 пожарни коли ще се включат в гасенето на огъня. Това каза директорът на регионалната служба за пожарна безопасност в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
3: Няма засегнати постройки, една овощна градина има засегната, няма опасност за съседни постройки към момента. Много бързо се разпространява пожар.
2: Причината за възникването на пожара към момента не е установена. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Ако спре износа на зърно през Черно море, това означава глад в световен мащаб, каза председателят на Националния съюз на зърнопроизводителите Илия Проданов. Над 4 милиона тона българска пшеница чака да бъде изнесена. За момента няма спрени кораби. Подробностите от Калина Енчева.
4: Ситуацията с ударените от дронове кораби в българската икономическа зона на Черно море поставя много въпроси и държавата ни трябва ясно да каже каква е ситуацията, както и да гарантира, че корабите могат да товарят пшеница и да изнасят. Това каза Илия Проданов, председател на Националния съюз на зърнопроизводителите.
5: Просто всички трябва да се дадем сметка, че ако Черно море не изнася зърно, целият черноморски басейн, това означава глад в световен мащаб на храна, защото Черно море е основният доставчик на пшеница за целия свят. 60% от износа на пшеница е за Черно море. За България, ако правителството наистина предприеме мерки на време, може да се намери алтернатива през южните пристанища на Гърция, но това нищо не означава за капацитета на Черно море, защото България е една малка част от това. Украина, Русия и Румъния са огромни износители, ако те не са на пазара, това ще е много сериозен проблем за световния пазар на зърно.
4: Според него от началото на войната в Украина 3 пъти е поскъпнала цената на корабите. Ако страната ни не може да изнася пшеница, сме изправени пред лошата прогноза следващата реколта да е

0: посрещнем с преходни остатъци, допълни Проданов. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: През пролетта на следващата година се очаква да започне дейността на новия районен център по трансфузионна хематология в Бургас. В него ще работят 58 медицински специалисти, каза директорът на кръвния център доктор Людмила Желяскова. Няколко пъти по финансови причини бе отлаган стартът му, но след като правителството одобри допълнително финансиране с близо 4 милиона евро, центърът ще бъде снабден с медицинска апаратура, обясни още тя.
2: Вече имаме сключени договори за почти 100% от останалата медицинска апаратура и те веднага ще бъдат разплатени с тези средства и остава да поръчаме на медицинското оборудване и да окомплектоваме вече цялата сграда в пълна готовност за работа. Ами отлагането беше само и единствено заради липсата на финансиране, по никаква друга причина. Последното вече постановление, РЦТХ Бургас трябва да започне медицинска дейност до 5 или 6 април 2027 година.
1: Нуждата от такъв център е в отговор на постоянно повишаващата се нужда от кръв, допълни доктор Желяскова. Завишена стойност на бензена в Бургас установява Диляна Найденова чрез информационната система за качеството на въздуха в общината. Причината да потърси информация за показателите със силна миризма в ранните часове на 7 октомври. Тя подава сигнал до екоинспекцията, а след това и до БНР Бургас. Репортаж на Десислава Златева.
3: 7 октомври Диляна Найденова подава сигнал, след като за пореден път усеща силна и неприятна миризма.
4: Сега на общината и техните измервателни станции става ясно, че са много високи стойности на бензин във въздуха, че изцяло ще вдеше обадих до Юрия София. Може би с насмешка по-скоро погледнаха на моя сигнал.
3: На този ден са получени два сигнала от граждани, съобщиха от РИОСВ. Отчетено е на два пъти превишение на нормите на бензена в 7 и в 8 часа в измервателната станция на Долно Езерово от 6,6 и 6,23 микрограма на кубичен метър. След 9 часа показателят рязко се е понижил до 0,41. Съгласно наредба 12 от 2010, безопасният праг на бензена е средногодишно 5 микрограма на кубичен метър, като периодът на осредняване е една календарна година, като за него няма определен алармен праг. От инспекцията уточнява, че трябва да се прави разграничение между отчетен на висока стойност и превишение на норма. От община Бургас относно сигнала отговориха, че отчетеното завишение е с еднократен характер. При регистрирани завишения на отделни показатели, администрацията изисква информация от компетентните контролни органи, РИОСВ и РЗИ. Десислава Златева, БНР Бургас.
1: Форум събра в Бургас представители на сдружения, местни власти и инициативи от цялата страна в дискусия за модели за градска промяна. Събитието се организира от Института за градски идеи и Фондация Бургас 2032 и е в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата. Международни лектори споделиха опит от различни

0: Победителите в конкурса Градолюбители, фондът, с който ще се финансират отличените проекти, е на стойност 10 000 евро. По Черноморието и утре ще бъде слънчево с максимални температури от около 25 градуса. Чухте новините в 17.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: ме е срам.
1: Лело. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
2: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме Булевард Демокрация с един съдебен казус, който следим. Бургаският окръжен съд отхвърли като неоснователно искането на прокуратурата за изменение мярката за неотклонение на бившия изпълнителен директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев, който остава задържан под домашен арест. Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на базите да плащат в брой неотчетените средства. Бургаските магистрати не приеха за доказани новите обвинения на прокуратурата, според които Мирчев е заплашвал свидетели по делото. Той е заплашвал чрез странно обаждане по телефона от интернет-приложение с мобилна карта от американския щат Канзас, свидетеля Атанас Петров, който е служител на ВИК-то в Поморие. На делото обаче стана ясно, че всъщност Петров не е бил свидетел, когато е регистрирано обаждането. Кого точно е заплашвал Мирчев, тогава обяснява прокурор Мирослав Илиев.
3: Няма как да не се съгласа с две неща с защитата. Първо, че не е бил разпитан към момента на заплахите. И второ, че обвиняемия не би следвало да знае кой ще бъде разпитан. Тук трябва да се отговорим на въпроса. А тогава, защо му се обажда? Тоест, той много добре знае на кой какво е разпореждал и знае кой може да даде показания, които да го уличават в извършване на престъпления. Иначе няма логика. Той е прав, 1300 служители ще звъни на всички да ги обикаля. Или пък на тези, които са дали показания, те вече са дали.
4: Тоест, имал е предварителна информация, че този свидетел предстои да бъде разпитан.
3: Той просто знае с кой е извършвал, на кой е разпореждал да извършва действия, които могат да го уличат в престъплението. Понеже вече сме близали на мерки. Делото много добре знае кои са разпитани към момента, кои предстои да бъдат разпитвани. А че логично е да се обади на свидетел, който предстои да бъде разпитан, който вече е дал показания.
5: Доказателствата за това обаждане.
3: Значи доказателствата за обаждането са първо показанията на човека. Този човек не се обадя още първия момент, защото той се е страхувал. Това е нормална реакция на един обикновен човек. Той се притеснява за себе си, за семейството си. Нормално да изчака няколко дни.
5: Това, което казахте в зала.
3: Думите аз ви ги цитирах, че ако не оттегли показаници, не даде показания, които да го унивинят. Трябва да внимава, когато се предвижда, да внимава семейството му и т.н. Заплахи, които са формирали страх в свидетеля. Иззети са техническите устройства. В момента има техническа експертиза. Да, адвокати са прави, че не са представени в залата, но няма как толкова бързо да се изготви техническа експертиза. Това са 7 мобилни телефона.
2: Както чухте, по случая са иззети от дома на Мирчев 7 телефона, една българска мобилна карта, таблет и лаптоп. Според съдията по делото, иззетите телефони са стари и изчупени, таблета също е технически неизправен, а лаптопа нов, неизползван. Шокиран съм от данните на прокуратурата, каза пред съда самия Цветан Мирчев. Чуйте него и адвоката му.
6: Че е звънял на човек, който уж е свидетел, а той не е свидетел по делото. Разбирате, което нещо, това е абсурдно твърдение.
7: Абсурдни твърдения, които не може въобще да си ги обясним какви са те твърдения.
4: Защо казвате, че са абсурдни?
7: Ами абсурдни, защото аз съм бил звънял на някакъв свидетел, който нито познавам, нито съм чувал и така нататък от някаква американска карта, който той ми бил разпознал гласа. Това са абсурдни твърдения, нали? И си бил показал, че му е звънял от някаква американска карта. Извърши се претърсване в къщи, обърна се всичко, всеки сантиметър бе прерован, нито се откри някакъв апарат или сим-карта такава, която дори ГДБОП казаха, че няма нищо. Сега не била изготвена още експертизата и така нататък.
4: За лаптопа кажете.

0: Лаптопът е чисто нов, същия ден пристигнал на сина ми, който те дори им бе показан на товарителницата и те го взеха. И казаха, че ще го върнат до 2 дена, като бъде направена експертиза за 2 дена. До ден днешен няма, а той е чисто нов, запечатан лаптоп.
1: В становището си по случая съдията по делото заяви, че няма доказателства, потвърждаващи тезата на прокуратурата, но към момента няма и данни, които да сочат, че Цветан Мирчев не е извършил престъпление, в което е обвинен. Така завършваме тази тема, ще продължаваме да я следим, разбира се.
2: Следвайте ни. Facebook, Instagram, Twitter, BNR Бургас, близо до вас.

0: Арт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Проблема с неприятните миризми в Бургас от години не намира решение. Граждани подават сигнали, институциите проверяват, понякога налагат актове и глоби и така до следващия път. На 7 октомври бургазлийката Диляна Найденова за пореден път усеща задушлива миризма и проверява данните, които показва информационната система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух. Отклонение има при бензена. Тя подава сигнал до РИОСВ, след това и до Българско национално радио, за да се даде повече гласност на този проблем. По темата работи Десислава Златева.
2: За пореден път усетих миризмата, проверих системата и подадох сигнал до регионалната инспекция по околна среда и води, разказа Диляна Найденова.
3: Темното усещане за лоша миризма от целия град, най-вече в централната част, не съм сигурна как и по другите квартали. Аз съм приемал Славейков, тук съсед.

0: училище. Още започва, може би малко след полунощ, като сутринта, когато съответно ставаме за работа и за детски градини, е най-остра мерзимата, но тя не е чак толкова притеснителна, колкото фактите, сега на общината и техните измервателни станции, там е ясно, отдавна всъщност това е ясно, че са много високи стойностите на бензин във въздуха. Притеснително са, защото повечето хора, които са си направили проучване, знаят, че бензина много вреди на здравето. Канцерогенен е при много дълго излагане на висок нива на бензин, в случая 6,6 тази сутрин, над 1 примерно, води до левкемия дори. И това много ни притеснява. Доста хора в Бургас се оплакват, се обадих до Рио София. Може би с насмешка по-скоро погледнаха на моя сигнал с ирония. Писала съм и така, получих подяващ отговор, но това е нещо, което почти всеки граждан Бургас е правил и не е имало промяна.
1: Изпратихме няколко въпроса до РИОСВ. В отговорите се казва, че контролните действия от страна на инспекцията се извършват при необходимост след анализ на регистрираните данни. На територията на община Бургас нивата на бензен се следят в пунктовете за мониторинг с непрекъснато измерване, които са част от националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на Министерството на околната среда и водите в Меден родник в Долно Езерово и в самата инспекция. Съгласно наредба номер 12 от 2010 година, нормата за опазване на човешкото здраве по показател бензен е средногодишна 5 микрограма на кубичен метър, като периодът на осредняване е една календарна година. В конкретния случай се касае за две измерени часови стойности на бензен, регистрирани в 7 и 8 часа в Долно Езерово, съответно 6,6 и 6,23 микрограма на кубичен метър. Стойностите на контролираният показател след 9 часа показват тенденция за рязко понижение в рамките на следващите часове на денонощието до 0,41 микрограма на кубичен метър. На същия ден са постъпили общо 2 сигнала от граждани за неприятни миризми. От инспекцията обясняват още, че в наредбата са установени алармини прагове за серен диоксид, азотен диоксид и озон. За показател бензен няма определен алармен праг. Оттам припомнят, че през септември са издали акт на нефтената рафинерия след сигнали от граждани. Получихме отговор и от община Бургас. В него е посочено, че отчетеното завишение е с краткотраен еднократен характер в рамките на 1 час. Оценката на качеството на атмосферният въздух се извършва въз основа на нормативно определени показатели и периоди, включително на годишна база. При регистрирани завишения на отделните показатели, община Бургас изисква информация от компетентните контролни органи, а това са регионалната инспекция по околна среда и води и регионалната здравна инспекция.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: трафик.
1: Интензивно е движението по основните улици в Бургас. По Тодор Александров и в двете посоки има натоварено движение. После и по Захари Стоянов в посока Меден рудник. По Краезерна е затруднено включването към Тодор Александров. Катастрофа е станала в района на Билковата аптека в посока Трапезица. Движението също се затруднява там. Има колона на влизане в града от към магистралата. Интензивно движение имаме и по булевард Янко Комитов, главно около големите търговски обекти.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Първото бюти изложение за натурална козметика от български производители ще се проведе този уикенд в Бургас, а в него ще се включат общо 10 български бранда, които предлагат козметика за лице, коса и тяло. Предвидени са и дискусии с експерти от бюти индустрията. Повече ще чуем от Елена Димитрова.
2: Качеството на българската козметика, професионалната грижа, хранителните добавки и пътят на родните брандове до потребителите ще бъдат сред темите на бюти изложението, което ще се проведе в мола в Изгрев. То не е само среща с български брандове и техните продукти, но и предлага разговор за правилния избор и мястото на родното производство на пазара, коментира организатора Ваня Маринова.
3: Фирми, които залагат на различни съставки в своите продукти, специализирани са на този етап главно козметика за коса, козметика за тяло, хранителни добавки, свързани с поддържане на тегло, общо здраве, микробиом, както и такива, които са изцяло насочени към грижата за лицето. И имаме такива, които са специалисти в парфюмерийната област.
2: Тоест различните сфери на естетическата грижа, на продуктите за коса, лице и така нататък. Включват се и хранителни добавки, това също е интересно.
3: Да, тъй като има действително много, много интересни съставки, които съществуват в билките, които растат по нашите земи, и си нямате представа колко от тях всъщност могат да променят нашето общо здраве. И са ни толкова достъпни, просто не се замисляме, отново казвам, какво богатство имаме, а това са фирми, които ни го предоставят изключително директно, лесно и достъпно, просто трябва да сме информирани кои са те. И точно поради тази причина е такъв формат като нашето изложение, което да ги направи по-разпознаваеми за хората.
2: Освен изложителите обаче, включвате и дискусия с хора, които са в бранша.
3: Точно така, много държах това да го има. В първия ден на изложението в събота ще дам възможност на всеки един от изложителите да се представи самостоятелно. Да каже какво е различното в продуктите, които той предлага. Като във втория ден ще правим дискусии с различни експерти в различни сфери на бизнеса, които по някакъв начин работят точно с такива продукти и предимно български, за да могат да уточнят ползите от българската козметика и съответно хранителните добавки от съставките, които има в наши продукти и защо ние трябва да наблягаме на българското.
2: Сред изложителите е Радка Радкова, която влага в продуктите си древната мъдрост на българските билки. Използва народни рецепти, научени от тефтерите на нейната баба.
4: Вдъхновението ми всъщност е дошло от моите възрастни родители, баба и дядо, основно от баба ми, която беше човек, който изцяло разчиташе на билките за своето здраве и не само здраве, но и здравето на кожата, на косата, и тя обичаше безкрайно много билките и се лекуваше и поддържаше здравето си само с тях.
2: Как да се грижим за косата си? Има няколко стъпки, които трябва да следваме,

0: казва Ана Йовчева, която заедно с съпруга си създават бранд за професионална натурална козметика. Те също са сред участниците на изложението.
1: Вложихме много любов, но истината е, че моят съпруг е дългогодишен фризьор с над 26 годишен опит и честно казано наблюденията над клиентите са, че те са доста объркани, доста хаотична ручина, мода, която препоръчва по 10 продукта, което е изключително вредно и ненужно. Така че нашите продукти са създадени с простичката цел да улеснят ручината, да съкратят стъпките с чисти професионални формули за грижата от дома.
0: Изложението включва и поредица от дискусии с професионалисти от различни сфери, които ежедневно работят с козметика, естетична грижа, продукти за коса, грим, хранене и хранителни добавки.
2: БНР Бургас.

0: с кинопрограма утре от 18.30 в зала Петя Добарова на Морското казино при вход свободен. Може да гледате късометражни филми, част от селекцията на Международния фестивал Карантината. А в единственото в Бургас кино пък може да гледате канадското предложение за Оскар. Филма Нина Роза има своята премиера днес. Лентата вече има зад гърба си и Сребърна мечка за сценарий от фестивал Берлинале, наградата на публиката на Международния София Филм Фест. Режисьор е канадката Женевиев Делут Дюсел, а в главната роля е българският и колега Галин Стоев. Той влиза в ролята на Михаил, който напуска България през 90-те и заминава за Монреал. След време обаче се завръща в родината си, за да удостовери автентичност на творбите на 8 годишната Нина от едно българско село. Чуйте какво каза и самия Галин Стоев пред програма Христо Ботев.
1: Аз съм много щастлив, че този филм е канадски и е направен от канадска режисьорка, която практически не познаваше България преди да започна да снимам филма, защото мисля, че ние като общество, въпреки че влязахме и се интегрирахме в структурите на Европейския съюз, и усещам, че продължаваме да живеем в буркан и сме се затворили самите и кислорода ни отдавна е свършил и ние продължаваме да дишаме, само че дишаме въглероден двуокис, което е практически невъзможно, но не знам как го правим. Така че това капсулиране, то се лекува и с възможността някой друг да те погледне отвън и да те разкаже по свой си начин и да разкаже това, което вижда. И много често този разказ е много по-изненадващ за българите, отколкото за други хора, защото ако трябва да съм искрен до край, този филм не е за България. Този филм е за това какво е да си емигрант, какво е да си изваден от собствения си контекст и да живееш в друг контекст и после да се върнеш в този първия, но вече за теб да няма място там, защото е минало достатъчно време, за да изчезнеш от този контекст. Така че герой може да бъде индиец и да отиде в Индия. И филма може би пак ще да бъде толкова хубав. Герой може да е сириец и да се опита да се върне в Сирия, ако щете. Няма никакво значение каква е страната. Жестът е важен.
0: С тази покана за кино завършваме петъчния брой на Булевард и Демокрация. Хубав и слънчев уикенд!
2: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
3: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
4: Скоростта. Спаси живот.
2: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи треви и храсти обхванаха пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството.

0: на 45 годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Следват подробностите по тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. За посещението стана известно от тази сутрешна публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно от Министерския съвет потвърдиха за визитата, като съобщиха, че Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в четвъртък. В съобщението на правителствения пресцентър се казва, че срещата е била по молба на Кирило Буданов и е проведена, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигането на мирно решение на войната в Украина, гласи още съобщението от Министерския съвет. Малко по-късно министър-председателят Румен Радев потвърди, че срещата му с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов е била по молба на украинската страна. Запитан какви теми са обсъждали двамата, премиерът заяви.
1: Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента.
0: На въпрос дали по време на срещата е бил обсъден инцидента с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, Румен Радев отговори.
1: Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност. Искам да поздравя нашите военнослужащи за тяхната смелост, за изключително високия професионализъм, за това, че те днес бяха на борда на кораба, направиха щателен оглед, именно да се търсят останки от дронове. Такива не са намерени към момента, така че за момента не можем да ви кажем никакви ясни категорични факти.
0: Каза премиерът. А от пресекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също заяви, че при днешния оглед на района в Черно море, източно от Бяла, където във вторник два кораба бяха поразени с дронове, не са намерени останки от безпилотните апарати. Огледът е извършен с два хеликоптера Кугър на военноморските сили. Корабът Able е силно обгорял от пожара, машинното отделение е наводнено, но плавателният съд не е потънал, обяви министър Стоянов пред журналисти във вертолетната авиобаза Чайка край Варна. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
2: Министър Димитър Стоянов отговори на въпроса дали е имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски.
3: Не съм имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски, доколкото знам, такава среща има само министър-председателя.
2: А какви са основните изводи? Ето Зеленски казва, че това не е украински дрон. Като няма останки, как ще разберем?
3: Да се говори с хипотези, мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства. И от руската страна отрекоха, и от украинската страна отрекоха. Още по-странно беше и твърдението, че военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дрона. Такава информация от военноморските сили категорично не е предоставена. Това, което виждаме, е нарастване интензитета на ударите вече в икономическите зони и на Румъния, и на България, и на Турция. И това, за съжаление, като мой извод е, че няма да спре. Войната просто продължава с пълна сила. И ако доскоро руската страна нанасяше удари основно в черноморските пристанища, Черноморец и Одеса, сега войната се разраства във всяка една посока. Това, което успях да видя и аз от борда на вертолета, е, че удар е така в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон, машинното отделение и цялото е наводнено. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
0: А украинската делегация начело с началника на президентската канцелария Кирило Буданов вече в Съединените щати. Сущи Ройтерс, позовавайки се на свой източник. Делегацията ще преговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спирането на войната. Присъстват и европейски представители. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
4: Спецпратениците Уитков и Кушнер могат да пътуват до Москва още в края на октомври с нови идеи за мира в Украина, съобщи близкият до Доналд Тръмп сайт Axios. Има възможност те да разговарят и с президента Путин. Що се отнася до настоящите разговори в Майами, Съединените щати планират да представят нови идеи и предложения за излизане от задънената улица. Една от целите е частично спиране на огъня и на атаките срещу зърнения сектор и енергийната инфраструктура. Според Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите в Майами. Посочи от своя страна президентът Зеленски уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. На този фон Украина удари през нощта три обекта, свързани с производството на ракети в Русия, включително фабрика в Тверска област, произвеждаща компоненти за ракети и център за разглобяване на междуконтинентални балистични ракети в Нижегородска област. Губернаторът на Нижни Новгород заяви, че един военнослужещ е бил убит. По-рано Зеленски съобщи, че в Украина се извършват спешни ремонти

0: Съединените щати санкции срещу Русия заради войната в Украина. По-рано Карлайл беше постигнала предварително споразумение за придобиването им и водеше преговори с инвеститори от Абу-Даби и Американската корпорация за финансиране на международното развитие. Портфейлът на Лукойл, оценяван на около 22 милиарда долара, е привлякал интереса на редица международни инвеститори. Според публикация на Financial Times, сред кандидатите остава американският милиардер Тод Боули, който е осигурил подкрепа за своята оферта от среди във Вашингтон и държавите от Персийския залив. За новините Силвия Петрова.
1: И обратно у нас, въпреки инцидентите с търговски кораби в Черно море, към момента няма затруднения в търговията с зърно. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той коментира темата в Пловдив по време на дискусионен форум за бъдещето на българското земеделие. Още от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
3: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно със зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
2: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките той изтъкна.
3: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
2: Пред участниците в дискусионния форум министър Абровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над половин милиард евро.
3: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
2: От Пловдив, Кремена Данева.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Правителствата в Евросъюза очакват Ирландия да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на парите в следващия 7-годишен бюджет на Съюза спрямо проекта, представен през юни за близо 2 трилиона евро. Информацията е на изданието Политико, което се позовава на 12 европейски дипломати. Ирландия, която председателства съвета на Евросъюза, ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на срещата им на 15 и 16 октомври в Брюксел. Информацията допълва кореспондентът ни Ангелина Пискова.
4: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Жертвата е открита тази сутрин мъртва в кооперация в пловдивския квартал Каршяка. По информация на Радио Пловдив, тя е убита от 14-годишния си син. Даниела Добрева от Радио Пловдив с подробностите.
5: Около 10.30 часа тази сутрин кооперацията на улица Брезовска е била отцепена от полиция. В един от апартаментите е била открита мъртва 45-годишна жена, като според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено, казаха от прес-центъра на пловдивската полиция. На място са извършени огледи и разпити за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление. Според хората, които живеят наоколо, кооперацията е съвсем нова и е обитаема от около 3 месеца.

0: деца. Убитата жена е от Стара Загора и се е нанесла скоро. Тя е живеела в сградата с сина си. Момчето е задържано от полицията. На място след обед беше и дъщерята на убитата жена, която беше в шок от случилото се. Местопрестъплението беше посетено от директора на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Разследването се води под наблюдението на окръжна прокуратура Пловдив. За сега не е ясно какви са мотивите за убийството и как е извършено. За новините Даниела Добрева.
1: В Плевен е обявен траур в памет на четиримата младежи между 18 и 21 години, които загинаха в тежка катастрофа на пътя Плевен-Ясен. В университетската болница доктор Георги Странски е настанен 21-годишен младеж в стабилно състояние. Още от брифинга на окръжната прокуратура и МВР в Плевен от кореспондентката ни Латинка Светозарова.
2: В памет на загиналите тридневен траур обяви и Медицинският университет, в който са учили двама от загиналите. Прокурор Диана Илиева, говорител на окръжна прокуратура.
3: Происшествието е настъпило в пътен участък с ляв завой и минимален наклон. По неизяснени за сега причини, този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение вляво. Преминало е през разделителният остров. Последвал е сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил. Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
2: От брифинга стана ясно, че водачът на Опела, който е в болница, първоначалното изследване е отрицателно за употреба на алкохол или наркотици.
3: Действия с него по отношение на разследването не могат да бъдат провеждани, и то поради обективни причини. Към този момент същият не може да дава нито показания, нито обяснения.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Мъж от Костинброд е бил отвлечен от служители на фирми за бързи кредити в град Вършец. Полицията е започнала разследване по случая, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Сигнал от районното управление във Вършец е получен вчера, според който двама служители на фирми за бързи кредити извели 25-годишен мъж от Костинброд от къщата му в курортния град заради дългове. Потърпевшият се качил в автомобила им от страх да не навредят на семейството му. Мъжете го откарали в покрайнините на Вършец, напръскали го с люти спрей в очите и го оставили на пътя. Потърпевшия е без следи от побой. За случая уведомена окръжна прокуратура Монтана, извършителите се издирват. За новините Любо Андреев.
1: Бургаският окръжен съд отхвърли искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев, който остава под домашен арест. Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Бургаските магистрати не приеха за доказани новите обвинения на прокуратура, според които Мирчев е заплашвал свидетели по делото. Над 500 декара сухи трави и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец. По данни на регионалната пожарна служба, към момента няма опасност за населението и къщите, но огънят бързо се разраства заради силния вятър. На място са изпратени 5 противопожарни автомобила. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
0: В 14 часа 55 минути е постъпил сигнала за възникналия пожар на изхода на село Изворище в посока село Брястовец. Първоначално на място са изпратени 4 противопожарни автомобила, но заради бързо разпространяващия се огън, който вече е обхванал над 500 декара площ, е изпратени 5 специализиран автомобил, като още 2 пожарни коли ще се включат в гасенето на огъня. Това каза директорът на регионалната служба за пожарна безопасност в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
5: Няма засегнати постройки, една овощна градина има засегната, няма опасност за съседни постройки към момента, но много бързо се разпространява пожар.
0: Причината за възникването на пожара към момента не е установена. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Големият пожар в източните Родопи е локализиран. Той започна в неделя от землището на Ивайлов градското село Горно Луково и се прехвърли на гръцка територия. Огънят изпепели над 10 000 декара. Екипи на пожарната остават да дежурят. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Стотици огнеборци, горски служители и доброволци в продължение на 5 денонощия се бориха за овладяване на огнената стихия в труднодостъпна и силно пресечена местност. На два пъти се наложи и помощ от въздуха, като в гасенето участваха 3 военни хеликоптера. Повече от 2 дни заради сложния терен булдозери правиха просеки. Днес пожарът вече е локализиран, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
5: Няма риск отново за възобновяване на огнището от същото място. Благодаря на всички екипи на пожарна безопасност, на екипите от службите по горско стопанство, на доброволците и на всички хора и дружества, които осигуриха нужната и необходимата техника за загасяване на пожара, която беше от изключителна значимост.
6: Около 3000 декара е засегнатата площ на българска територия. Досъдебно производство е образувано за изясняване на причините за възникване на пожара.
5: Има заподозрени лица, извършват се процесуално следствени действия, но към момента не е нищо категорично и не е установено.
6: Екипи на пожарната остават на терен, за да дежурят в продължение на поне още 3 дни. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Нова серия от заплахи за поставени взривни устройства бяха изпратени до институции в няколко града на страната. Фокус на заплахите бяха съдебните палати в Сливен, Перник и Стара Загора. Темата беше коментирана в парламента от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който определи бомбените заплахи като хибридни атаки. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Според него, заплахите идват от чужбина и посочи, че все още няма ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на такива съобщения. Демерджиев потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития в страната.
7: За пример мога да дам, че след изслушването ми на втори

0: когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване,
1: каза от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
2: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет,
1: каза Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. А парламентът излиза във ваканция заради предстоящите избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Депутатите няма да заседават от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от Прогресивна България и Демократична България и беше подкрепено от 132 депутати. ГЕРБ гласуваха против, а един депутат от ДПС се въздържа, а Продължаваме промяната и Възраждане не участваха в гласуването. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права на Випилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир за 2026 година. Още информация от редактора Георги Марков.
3: При обявяването на носителя на Нобеловата награда за мир за 2026 година, говорител на Норвежкия Нобелов комитет обяви:
4: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
5: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право.
3: 85-годишната Нави Пилай, бивш комисар на ООН за правата на човека, е на служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Родена е в семейството на шофьор на автобус в южноафриканския град Дърбан през 1941 година. Израства в беден квартал и учи право в университета в Натал, преди да получи магистърска и докторска степен от Харвард. От млада Нави Пилай е активист срещу расовата дискриминация. Придобива световна известност с откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което е изправена пред остри критики от страна на Тел-Авив. За новините, Георги Марков.
1: Ред е на спортните новини. Ще ги научим сега от Петър Ненов.
6: Добър вечер. Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от Пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Борас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди матч от 11-я кръг на първенството срещу Черно море във Варна. Наясно сме, че ще бъде труден двубой, в който трябва да сме концентрирани, допълни той. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделява в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Ванта, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзе Хан Цао с 1-2 гейма. Иван Иванов се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Санта Маргарита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Алоколи от Франция с 6-4 и 6-1. Росица Денчева достигна полуфиналите на турнира за жени в Бургас с награден фонд 40 000 долара. Тя победи друга българка Ива Иванова с 6-4 и 6-0. Полякът

0: Верев надигра китаеца Ибин У с 6 на 4 и 7 на 6. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, който отстрани Андрей Рублев след 6 на 4 и отново 6 на 4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той спревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл беше най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 21 градуса във Варна до 29 градуса в Чирпан и от 5 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е от юг-юго-запад, слаб. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има и валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще е почти тихо, около и след обяд Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, в източна България от юго-изток. Ще се задържи топло за октомври с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В неделя над източна България облачността ще е разкъсана, средна и висока, там ще духа умерен южен вятър и ще е все още топло с дневни температури, достигащи до 28-30 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и на места ще има превалявания от дъжд, а дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-23 градуса. През нощта срещу понеделник и в понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт и ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е значителна, от запад на изток ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевични бури. Дневните температури и в източна България ще се понижат и максималните в страната ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по път 1-1 в Кресненското дефиле е силно затруднено поради възникнало ПТП в село Стара Кресна. Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Боаза, пътен възел Терманци от 88 до 98 км е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона и половина. Движението по автомагистрала Марита в участъка от 109 до 110 км платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция при работа

0: инвестиционен фонд Carl Weil се отказа от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи трави и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Силвия Петрова, Георги Марков и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
1: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
7: Пазител.
6: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в студиото. Емерим Тенев. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Боданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. Той е разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения пресцентър. Срещата е била по молба на Боданов и на нея е споделил вижданията на украинската страна.

0: А за възможностите за постигането на мирно решение на войната в Украина, а премиерът Румен Радев коментира темата така.
1: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
0: На въпрос дали е обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
1: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
0: От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Той се срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след днешния оглед в района установено, че корабът Able не е потънал въпреки сериозните поражения по него.
2: Това, което успях да видя, е ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
0: Каза военният министър Димитър Стоянов. Неустановено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министра на околната среда и водите Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, нос Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не могат да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Украинската делегация, начело с началника на президентската канцелария Кирило Богданов, вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спирането на войната. Според изданието Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спирането на огъня. Украинската делегация наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите, посочи от своя страна президентът Володимир Зеленски и уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследване на катастрофата по пътя Плевен и Ясен, при която загинаха четирима младежи на възраст между 18 и 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
3: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
0: Заради инцидента в Плевен

0: и в медицински университет в града е обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. Те са пътували в две коли, като едната от тях е навлязла в насрещното движение. На лечение в болница е 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. Продължава и разследването на убийството на 45-годишна жена от Пловдив, открита мъртва тази сутрин в кооперация в града, като заподозряна е задържан 14-годишният син на жертвата. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев, обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Южноафриканската юристка и защитник на човешките права Нави Пилайн е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Тя е бивш комисар на ООН за правата на човека, работила е в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена, съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Пилайн придобива световна известност с осъждането на репресиите срещу протестите в арабския свят и застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и затова е отговорна държавата Израел. Спортните новини представя Петър Ненов.
1: Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболният клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящия момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от пловдивския тим. Отборът на Янтра се наложи над лидера във втора футболна лига Вихрен с 1-0 в първия матч от 12-я кръг. Италианецът Винченцо Мотела беше уволнен като селекционер на националният отбор на Турция по футбол. Решението беше взето след 4-те поредни загуби за тима в турнира Лига на нациите. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той наделя в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Шампионът Монтана започна новия сезон в жестконтролни баскетболно първенство с успех като гост над рилски спортист. В повторение на финал от миналия шампионат Монтана победи с 71-70 точки. Янаки Милев се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Палермо, Италия. Милев се наложи над Карлос Санчес Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. Иван Иванов достигна полуфиналите на друг турнир в Италия в Санта Маргерита ди Пула, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. Изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който отстрани Андрей Рублев след 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той спревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София 20 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца, утре ще се понижи и ще бъде под средното за месеца. През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът след полунощ в повечето райони ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, на места главно в планинските райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и уисток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

съставен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Карлайл се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американски и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната. Следват подробностите за тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на

0: кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Боданов, който е бивш началник на украинското разузнаване. Той е разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения прес-център, срещата е била по молба на Боданов и на нея той е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
1: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
0: На въпрос дали е обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
1: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
0: Заяви Радев. От прес-секретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Боданов се е срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след вчерашния оглед в района е установено, че корабът Able не е потънал въпреки сериозните поражения по него.
2: Това, което успях да видя и аз, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надводен дрон, не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
0: Каза Стоянов. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министър Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, но Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не може да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се е отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които е и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Малко по-късно руският вице-премьер Александър Новак потвърди, че руската страна е готова да започне с доставките още този месец, като износът на дизелово гориво ще бъде увеличен още през ноември и декември. Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакцията на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че то ще позволи на руснаците да получат средства, с които да продължат войната. Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Зеленски в Телеграм. Украинската делегация начало с началника на президентската канцелария Кирило Боданов вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спиране на войната. Според Аксиус, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите, посочи от своя страна президентът Зеленски и уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето, енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бив съдия от трибунала. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
3: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с

0: Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд. По думите му, Вашингтон очаква съюзниците си да ограничат действията на институцията и да отговорят на американските опасения. Съединените щати от години критикуват съда заради издадени заповеди за арест на израелски представители, сред които премиерът Бенямин Нетаняху, както и заради разследвания на действия на американски военни в Афганистан. Международният наказателен съд е създаден през 2002 за преследване на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. В него членуват 125 държави, включително всички страни от Европейския съюз и почти всички членове на НАТО. Решението на Вашингтон беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камара на съда. Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че отличието е напомняне за значението на международното правосъдие в момент, когато съди и институции на международното право са подложени на политически натиск. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда. За новините Силвия Петрова.
1: Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщиха от местната електрическа компания. Спрени са полетите на международното летище Токумен в столицата Панама Сити, прекъснати са учебните занятия в цялата страна. Съобщава се за повредени сгради и паднали сгради в някои населени места, но за момента няма данни за жертви и пострадали. Панамският канал обаче работи нормално, информират от оператора на съоръжението. Огнището на земетресението е в градчето Питалоза Ариба в южната част на страната на дълбочина 12 км. Земетресението е усетено и в столицата на съседна Коста Рика, Сан Хосе. Опасност от цунами обаче няма, макар в началото да имаше опасения от появата на опасни вълни, съобщава Американският геологичен институт. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследването на катастрофата на пътя Плевен-Ясен, при която загинаха 4 младежи на възраст от 18 до 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
2: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
1: Заради инцидента в Плевен беше обявен ден на траур. В Медицинския университет беше обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. Те са пътували в две коли, като едната от тях е навлязла в насрещното движение. На лечение в болница 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. Продължава и разследването на убийството на 45-годишна жена от Пловдив. Тя беше открита мъртва вчера сутринта в кооперация в града. Като заподозрян е задържан 14-годишният син на жертвата. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бившия изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Двама братя са били задържани при специализирана акция срещу наркоразпространението, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжете, които са криминално проявени, са задържани в квартал Драгалевци.

0: е задържан и наркодилър в квартал Хиподрума. Спортните вести представя Петър Ненов.
1: Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашния Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди матч от 11-я кръг на първенството срещу Черно море във Варна. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделя в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Вантаа, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао с 1-2 гейма. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското ни баскетболно първенство с успех като гост на триоски спортист. В повторение на финала от миналия шампионат Монтана победи с 71-70 точки. Янаки Мирев се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Палермо, Италия. Мирев се наложи над Карл Санчес Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. Иван Иванов достигна полуфиналите на турнира в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6, а изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който победи Андрей Рублев с 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той изпревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 12 градуса в Дупница до 24 в Пловдив. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се понижи и ще бъде по-ниско от средната стойност. През нощта на страната ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът в повечето райони ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефти и петролни продукти на американския и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7.

0: 107 в южната част на страната, съобщиха от местната електрическа компания. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. Три часа съобщения на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирило Боданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. Той е разговарял с премиер Румен Радев, като по информация на правителствения прес-център, срещата е била по молба на Боданов и на нея той е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
1: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация.